bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

granris vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den.

Ja, det var Mjölnaren Siren med Visex. Så är vi kommit till meldingen och gratulationer. Och här är, hvis vi skulle ha lämnat annonsering av meldingen, så har vi svart ihjäl här, för att det är alltså inte mycket meldingen. Men vi har nog kanske en, och så kanske för oss själv lite. Och det är då gäller terminlista för Gjesskaugen skytebane, Korgen skyttelag 2026. Nästa skjuting där det blir då tisdag nu den 7 juli. Och alla skjutningar startar klockan 17. Och så är det viktigt står det. Skyttare må melde sig på skytterhuset för registrering. Och så oss blir sent forså å bli sendt til standplass når det er ledig der. Og så er det nå en sånn baneavgift innført. Alt går spenget i dag. 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskyttinger, medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Så er det salg av ammunisjon, 6,5-55. Og 308 og 3006. NB, ta med våpenkort. Og så er det nå en VIPs der på 76, 32, 43 du kan benytte deg av. Og samme tirsdag, 7. juli, da er det jo den nye måten å sende radiokorgen på tirsdagene. Det är vi går i arkivet och finn fram och här har de varit i arkivet och letat upp så jag ska säga så käm då din syvende. Det är hus i Krokmoen, det är med Svein Arne Bryggfjell. Det är tatt i 2000. Sonja Tiaraen med Merete Mattsson. Vad det är för något, det vet jag inte. Og så er det fra margarinfabrikken til Finnefjord Industrier, han Bjarne Valle. Og så er det Frik gir ut plate, han Øystein Johansen. Og så er det han Torsten Finnbakk som leser egne dikt. Det er da det som kommer. Klokken 20.30 av tirsdagen 7. juli. Och då är det bara att nämna det att fredag den 10/7, då är det en Terje Nygård som är uppsatt som programledare, Tor Erik Tustervatten som tekniker. Om det blir någon bytting där är det lite osäkert ändå på. Åh, står inte om jag skulle ta en sång åt dock. Jag tror jag tar en liten en. Går du runt i korgen och ser en kraftig kar som hänger runt i stolpen ner och många vansker har. Han klattrar upp, han klattrar ner

0: Ja, det var han, Øystein Sunde med Oslo Marathon. Etter vi har nå hørt praten med det her jenten, hovedsakelig Rosmarie og Silje i Frisk Liv-sentralen. Så var det noe i tallet som hette Nina, som også var i lamme smått der i alle fall. Nå var det meningen vi skulle prøve å få tak i han laksfisker, Knut Sjøfors. Men det ser ikke ut for at han teier å få tak i han, så da må vi jo bare sette på vent der, og så får vi heller gang på innslaget med Rundmoen Grøndalen. Hva er det du sa nå? Ja, det kan vi jo, vi skulle jo ha storfiskervalsen, men ennå om vi hopper over det der og så går vi på innslaget med han Dag og han Oddvar. Ja, nå sitter vi på Rundmoen. Og jeg, han Arnulf, jeg hadde invitert en par kompiser i lamme meg her, og så skal vi gang sauveien opp i hjørnet åt Grøndalen. Og vi fær helt til lenningene i alle fall, kanskje til Smalsundmoen. Da er vi jo på en gammel ferselsveg. Men vi får se. Er dere med på det?
1: Ja da, det er vi gjerne med.
2: Vi er med og...
0: Akkurat. Ja, da starter vi nå bare. Og det første vi kommer nå på, sånn, så heter det et gammelt navn her, det er jo Mikkelhølet har vi nå til venstre for oss her, og så er det jo Bjørnstipallene. Har du hørt om dem?
1: Nei, Mikkelhølpøla, det har jeg hørt om. For det hadde nå de drog tømmer og telle ifra.
0: Ja. Ja. Da kom de jo ut for pallene her, og kjørte demmere åt Mikkel Hølet, og lignet det opp for fløyting, når vårflommen kom.
1: Men det her begynste i pallene, er det noe historie om at det var begynt der, eller?
0: Det er, kjenner ikke jeg til i alle fall. Men Mikkel Hølet, det, jo, det var jo, Rundmoen har jo i lavet der, og så det var... Vart jo, på Liknese vart jo ånde.
2: Ja, det var stå i et noen temre lava også, at med Mikkelhølpøla det.
0: Ja.
2: Den minnes nå jeg.
0: Ja da.
2: På venstresiden når du går langs elvene.
0: Ja da, dem er det.
1: Det er et kjempeartig navn det der, Mikkelhølpøla.
0: Ja. Ja da.
1: Det var vel der han Saras Bleksbryggfjell kom ned med tømre i.
0: Ja da.
1: Når de var oppe på...
2: Ja, men han var hos staten, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Just.
0: Og videre opp gjennom her så kommer vi jo forbi en vaskomme, det er det andre vannverket på Rundmoen, men det er ikke i bruk lenger. Der ble, vi måtte forandre det, for at det var for tvilsomt det her, både sommer og vinter. Men så kommer vi jo til Temmerhågan. Det er noe en kjent plass oppi.
1: Ja, navnet sier jo sett.
0: Ja.
1: Så det var nok en viktig plass til der tømmerhågan, der de kunne høgtømmer.
0: Ja da.
1: Men var det ikke i skogstua også der?
0: Jo, det var jo i litt skogstue. Men hun er dessverre opprøtende.
1: Åja.
0: Og det var jo på oversiden av Aspågen er jo en plass der.
1: Åja.
0: Ja.
1: Men går vi forbi den der... Skogstua, eller?
0: Nei, hun blir en stykke på siden av boveien.
2: Nærmere Solås.
0: Nærmere Solås.
1: Ja, just det.
2: Ja. Ja, men det er ikke... Ja, det, tida går fort. Det, vi bruker gang tur bort til der før i tida. Så jeg blir opp hjemme, og så fytter Solås og sol på Slimaklubben, og så hjem boveien.
0: Ja.
2: Våres boveien, og da stod hun. Da var en hund inne der. Og.
0: Ja.
1: Men, ja, jeg tror både han Jakob og Saras, de har brukt den der, den der skogstua mye,
0: ja. Og her oppom Aspågen, så treffes jo boveien fra Hemmegården.
2: Ja, det er overskale, som vi sier. Vi kaller det overskale.
0: Ja, akkurat.
2: Hemmegården er over. Och med nå är det nog, nu har han högt så mycket upp i där, så nu är det ja. Nästan kör känns sig igen.
0: Nej då, det är inte det, vet du. Det var ju efter det här vingan som var så ödla så mycket skog. Bröt ner.
2: En annan ting är ju att det var ju mycket fin skog upp i där. Det, av och till så tänker på det, den blir en sån digression då, man, när de köpt gården hem hos oss
0: ja.
2: I 22 av staten. Så satte jag upp en gräns i skogen så helt fram på flågan. Så jag har bara omtrent flåg och ja. Dålig skog. Man ville bort igen och håll den körde unga.
0: Ja,
1: men jag tror där skogen där har haft stor betydning
2: ja,
1: för brukarlarsvärdingen.
0: Ja.
1: Tänk på han Jakob, jag tror han skar 2370 båtbord.
0: Ja.
1: Och jag har ju skrivit om det i den här boken, Bryggfuglarna, att det var snäckrat 10 000 år här uppe.
0: Ja.
1: Så det här granen akkurat som du snackade om, Oddvar, det har kämpestor betydning för Bryggfuglarsväringen.
2: Ja, nu är jag med och när jag skar båtborna, jag var unga. Och så, men inte minst stabla.
1: Och jag var med på det,
2: ja. Ja, Jakob och man stabla, han var så nöje på det. Stabeln skulle vara sån, man skulle smita ner det sån att vattnet...
0: Ja.
2: Och så kom de ifrån Hemnes och köpte båtbord. Och ja. En är väldigt, när vill jag ha det, spillkväst, det är svartkväst, hiva ett bord. Hiva ett och ett bord på laste bil.
0: Ja. Och så kom vi ju där först lia upp gärna upp om Aspojen. Det kallar vi ju för bläcksträfte.
2: Ja.
0: Så det var han som var bas för drivningen där. Mm. Och jag tror att Tryggve på Rundmån har häst och kjöld.
2: Ja, akkurat.
0: Ja,
1: jag tror han Bleksan har varit mycket upp i det där vågan där, tömmervågan och högtömmer.
0: Ja.
1: Men han var nog flötar också.
0: Ja, det var
2: han. Flötingsbas.
1: Han var flötingsbas.
0: Bas på flötingar, ja.
1: Det var nog väl en Jakob också.
2: Ja, han var i varje fall med, tror jag.
1: Ja, just
2: det. Han var en idag, så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, det har nog varit mycket i skogen där uppe.
0: Och vidare upp Björn Lia här så kom vi åt Olaf Treften.
2: Ja,
0: och han var ju den sista, vet du Olaf? Nej, Oddvar. Når tid det måtte vara.
2: Nej, det var nog efterpå. Vi flyttade ju hit i 61 från Östlandet. Och det var nog då, de åren framöver då att han var i skogen,
0: ja.
2: I stadsskogen. Och vi tog på sig dräftet.
0: Ja.
2: Då förstod det som de tog på, han körde blant annat med hästen. Tog på sig dräftet och så engagerat han högre antagligen.
0: Ja.
2: Då.
0: Ja.
2: Ja. Och det var ju blåsligt och de barkade ju tömmer för att det lättare att dra.
0: Ja,
2: och jag minns ju när han kom hem om kvällen och så skulle han ju upp fjösen och han var helt färdig man. Det är klart att hålla på en lång dag i skogen och slita på det där.
0: Ja.
1: Var det någon väg uppover då eller är det du som har byggt den där vägen?
2: Ja, skogvägen som har idag det är jag som har byggt. Han får väl upp som vi kallar för skalvägen där. Nej, men det husker jag att han körde. Vi körde bland annat allt husstämre mätt ner där i Skarvägen.
1: Ja, väl.
0: Är det inte det de kallar för tömmerstöplia?
2: Jo, det är lite längre ut och där slapp de tömmer ut för. Jag rinna upp på flåga tömmerna och så slapp de också. Och det var jag också med på det där och ta reda på det där. Det stod ju inte endast i slöjan allt under.
1: Det är tungt arbete.
0: Ja.
1: Men högg de bara gran eller högg de bjärsk också?
2: Högg de, det är ju van att känna så mycket bjärsk, men de högg de så följer bjärsk så de har ett eget bruk.
1: Ja.
0: Och så kommer vi ju åt Hans Orsagärde. Det förtäller han Tryggve, det var en Hans på Furulund så betade jag upp gärna där med nötan sen. Och för att inte de skulle resa så långt och blanda sig med kreturen ifrån Staffersen. Så satt han upp ett gärde där.
1: Mm.
0: Och där synes ratan en dag i dag.
1: Men han bodde på Furulund han.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de har ju bro över Bjuråga och så de sankar kreturen.
1: Mm.
0: Och så begynner vi att närma oss klubbaxlet.
1: Klubbaxla, blir det nedför simmaklubben där?
0: Vi är ju i bredda med han.
1: Ja, just
0: det. Ja.
2: Samma du kommer upp på så det flata ut lite.
0: Ja.
2: Helt i överkant av granskogen. Mm. Källen mellan gran och bjärkskog.
0: Ja. Och så har vi ju simmarklubben här på Sia As.
1: Ja.
2: Och där är en vet som du vet det, men det är en sån knort på, mot bäckekrokan så står upp en svär som bergnabben står sig själv för präkstorn.
0: Ja, ja, ja.
2: Och det är alltså, du går upp på där så är det rätt med i
1: ja, är det uppe på simmarklubben?
2: Ja, det är en del av simmarklubben. Ja. En berg så stäcker ut i
0: luften. Lite bortom toppen. Då. Söder om toppen.
1: Ja, vi är nog cirka 480 meter över havet då.
0: Ja.
1: När vi är uppe på simmarklubben.
0: Ja, vad
2: är det så mycket? Ja, det är det kanske.
1: Ja, det är det, tror jag. Och så är det ju en naturreservat också.
0: Ja, då. Nu är det.
1: Simmarklubben.
2: Ja, det är allerede. Det är utvidat nu i år.
0: Ja,
2: tror det är närmare, tagit med mer mot Häggedalen.
0: Akkurat.
1: Ja, är du berört av det?
2: Nej, inte no, men är helt i gränsen mot mig, ja.
1: Ja,
2: men inte min skog. Inte fredag.
1: Men Sima, kan det komma ut av, tror du?
0: Nej, det kan ju vara samlet.
2: Ja, jag satt akkurat och tänkte. Det kan ju vara någon samisk.
0: Samisk, ja.
1: Ja, jag har ju trodde det var samisk och det tror jag nog fortsatt, men jag har ett lexikon Laponicum ifrån 1780.
0: Aha.
1: Och där står det Sima.
0: Ja.
1: Och då är Sima översatt med rejp eller tau.
0: Ja, va.
1: Och jag skönjer inte, men det ser lurligt på det om det kan tau och sånt, det var nog inte så vanligt på 1700-talet.
0: Nej.
1: Det var nog, här uppe var det ju rejp.
0: Rejp, ja.
1: Ja, just. Ja. Men om det kan vara täger. Alltså täger, det är ju också ett sånt bindemiddel. Alltså,
0: ja,
1: de brukte sy med och de lagade bollar och de lagade
0: forskjelliga. Ja.
1: Så lurer på om det kan komma av täger, rätt och slett.
0: Ja då, det...
1: Och här, i det här området här, vi kan väl gå vidare in över mot Tämmerhojan nu, eller?
2: Nej, det är förrän förbi.
1: Ja,
2: mot Finnköta.
1: Ja, Finnköta.
0: Ja, vi har ju Klubbmyra först.
1: Ja, just det.
0: Ja, över den. Och så känner vi ju på krysset och Bovägen åt Hemmegarn.
2: Ja, ja.
0: Näst i Finnkötlia.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men det är Finnkötojan. Jag har ett kart från 1742.
0: Mm.
1: Och där är det tagna in ett lappelägre. Akkurat i det här området vi pratar om.
0: Jaha.
1: Och jag lurer på om där vi
2: pratar. Det må ju vara den köta.
1: Ja, det lurer på om. Ja, om både Finnköthågen, Finnköthlia och det där köta vi pratar om. Att det kan vara i det här området som vi nu är i.
0: Ja, då, det är det. Det är kanske lite längre sör.
1: Ja, just.
0: Mot Bäckekrokan eller.
2: Ja.
1: Mm.
0: Och hvis vi nu ser ännu längre söröver där så ja, med Bäckekrokan och hvis vi går ned den här vägen så kan vi ju på så ned åt den Staffersen.
1: Just.
0: Ja. Men det ska inte vi.
1: Nej. Ja, vi ska ju upp över.
0: Ja, da, vi ska upp över. Så vi må bara börja töka svetten och så gång upp igen Finnkötlia.
1: Ja, det var ju här Idar bryggfilmentan då. Har varit inne i Köta.
0: Ja.
1: Jag vet inte om du, Oddvar, vet vad det är det där.
2: Nej, inte sån, inte på akkurat. Men jag tror jag vet sån huvud. Det är upp på flata under Finnkötlia.
0: Ja.
2: Det blir lite högre för Bovägen som går ut ännu.
1: Ja.
2: Men kan du nämna något, hvis vi har tid att det där. När du går ner Bovägen mot oss så kommer du ner i, just ner i Granskogen. Det var ju jätteräg gammal då. Ungan får ju med kyrn åt Gröndalen. Och hade han tatt barken av något granträder och leta in namnen sen bland annat han Einar Kristoffersen Lillebryggfjäll farnas Oddvar Lillebryggfjäll på Moa och en ifrån Korgen så heter Kalle Karlsson och jag har bilder men jag finner det inte igen men jag tror det var runt 1930 och de tre han står ännu de är snart 100 år.
0: Ja. Ja.
2: Men, det vill säga ett där ramlar över, det är lite artigt vi går förbi där, tänk på att här får ungan med kyrn.
0: Ja.
1: Du, Oddvar, är det här moltmyren denna?
2: Nej. Jag känner här molt.
0: Ja, men klubbmyren kunde vara mycket molt där på.
2: Ja, man var så små.
0: Ja.
2: Andra platser, så är mer.
1: Ja, jag lurer på om det här du har. Moltmyren denna.
0: Ja. Nej, jag vill inte bara fortsätta på vägen upp i den fin gödliga här. Och så har vi ju ta en pust när vi kommer upp på.
2: Ja, det brukar vi. Jag vet inte om det heter något speciellt, men vi brukar beständigt när vi var unga och sätta upp på det.
0: Ja, ja.
2: På kaffe eller något.
1: Kennan har kommit upp fin gödliga.
2: Ja, ja, akkurat upp på brötet.
0: Ja, så blir det ju ett flatline ett dykt upp över, för det bär nog mer upp.
2: Mer upp i snöfjellet.
0: Och upp emot stöveluggen. Men om vi sett nog här upp på fin gödliga, så kan vi ju se och prata lite om vad det där fjellet där heter nu. Högesfjellet.
2: Simmarfjellet, eller?
0: Ja, är det Kjepen?
2: Ja, ja, du säger Kjepen. Jag är sör om
0: ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Nu är det söröver.
2: Ja.
0: Och där under Högkjepen är ju Kjepkjönna.
2: Ja.
0: Ja.
1: Går stien tatt förbi Kjepkjönna?
0: Nej, det gör han inte. Inte så... den som vi ska gå.
1: Nej, akkurat.
2: Någon 100 meter ifrån.
0: Ja. Och Kjepkjönna och ligger ju i ett sånt darsök att ja, du måste ju nästan komma helt fram på för att vara anså.
1: Ja, det är snart ja, att gå förbi.
2: Ja, det är det. Visst ja, du ser, du må gå helt under, för du ligger helt under.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Och så har du ju ut en liten silverback som renner ifrån den och han renner ju förbi Ivarhågen. Där är ju ett annat Ivar eller Sag.
1: På Saggrabben?
0: Ja, ja. Nanne, han...
1: Ja, kan jag...
2: Han är ner mot Bäckekroken.
1: Ja. Men är det någon historia? Varför han har fått det här namnet Ivarshag?
0: Ja, det
1: han Bläck skrev ju han nog om en Ivarshag i hytteboken.
2: Jo, han har skrivit täckt om
1: det. Ja, just.
2: Han satt och väntade på han. För att
1: ja, var... men ja, vi kan ju vänta vid kämpa.
0: Ja, ja.
1: Men det är samma Ivarshag vi pratar om.
2: Ja, då.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nej, det var väl att han var ifrån Saggrabben.
1: Ja.
0: I Brukfyllaren.
1: Ja, då. Ja.

0: hytta, og Steikenes, er det noen navn på den?
1: Ikke så jeg vet om i hvert fall.
0: Men kall dem det Simaslegg da, det der området opp for hytta og opp mot Simakøen?
1: Nei, ifra Steikenes og opp der så Buveien kommer ned, imot altså, ja, vi er rett nordvestover, ja. Nordvestover. Ikke den veien som vi kommer ned. Och på våra sida vi känner ju ifrån hästbanken.
0: Mm.
2: Ja.
1: Så att det är ju den där så den serven som vi snackar om går upp till det
0: Kallesläget. Ja, just.
1: Men om det är ett gammalt namn eller något så vi vet inte.
2: Nej, det vet inte.
0: Han Erling också där. Han fortalt mig en historia om det här med Simafjället.
2: Jaha.
0: Att det var en samisk grav. I det där fjällen plats.
2: Ja väl.
0: Och så jag grejde nog inte att få finna ut att det var det där och så han Bjarne på Lenningen, Bjarne Lenningsvik.
2: Ja, ja.
0: Han har också en sån historia om att han har funnit en sån stensamling med fin skön sten nästan sån fyrkantad nästan som en grav upp för Lenningen och upp mot Simafjället.
2: Ja väl.
0: Eller Keipen då.
2: Mm.
0: Så och han Ottar Lenningsvik han har många år prövat att funna det där men inte funnit. Har dock sett något dock för jo spräng över Aspen
1: då vet inte så jag har sett sån och man är väldigt mycket sån ner i Lenningsfjället där nästan ner mot vägen så går ni mot Lenningen eller upp på höger sidan och så går mot Lenningen det är massa sån kvitt fjäll men så massa räv som fjäll
0: ja.
1: Just det är mycket sånt som kunde ha varit det sånt kvittsten.
0: Ja, akkurat.
2: Ja. Men om vi står nu här att med grönvattnet, Oddvar, garnodden, säger det något?
1: Ja, det skulle ju tro att man satt garn där i garnodden.
2: Ja.
1: Men jag har prövat.
2: Ja.
1: Det är inte något särskilt garn och satt garn där. Jag är fisk. Men vi har en annan, alltså... Vi har ett annat en plats rätt ner för hytta var sett garnorden.
2: Ja, vad den
1: är. Vad den du med? Ja. Du men tror du med?
0: Steikenes.
1: Nej, garnorden, ja, där är det. Det är så grunt att du kan nästan väva ut garn och få beståndig fisk det.
0: Ja. Vad har du haft garn ut i det sista?
1: Ja, jag har haft sedan mörkbäcken kom.
0: Och jag har
1: det. Jag känner inte att fisken överlever i grönvattnet nu för det är ju så lersuppa. Lägg du handen ner i så ser du ju inte. Rätt under vårflaken. Det är bara lersuppa. Så gällan går tätt på fisken, det förstår jag inte.
0: Nej, han Ottar Lenningsvik, han menade att kvaliteten på fisken var eländig nu. På grund av det där att vattnet har tagit andra väg.
1: Ja, nu är det nog någon par år sedan vi har fackfester, men han var god då. Men jag har någon tanke att jag skulle pröva i år igen, vi får se.
0: Ja.
1: Hvis det blir något värre. För det.
2: Och här på Steikenes, här har vi sauhage.
1: Ja, en väldigt naturlig och fin hage att ha sauen i. Det är bara ett gärde tvärt över och så är den. Har den både mat och vatten.
2: Ja, ja.
0: Men... Ska vi inte in om Heimegardshytta?
2: Ja, då, det vi må det.
1: Vi
0: får så fort förbi Heimegardshytta,
2: ja,
1: syns jag.
2: Ja.
1: Nej, men vägen går ju via Steikenes. Hvis du ska följa stigen så går du från Steikenes upp till hytta.
2: Ja.
1: Heimegardshytta.
0: Ja.
2: Ja, det må vi följa.
0: Så men Heimegardshytta, den var satt upp i utan Saras Blex på Ryggfjell.
1: Ja, och han på Moan, han kastefaren hans
2: Kristoffer,
1: ja. Och det var väl på mätt på eller 2-3 eller i den.
2: Oh, ja, tiden, ja.
1: Ja.
0: Han har skrivit en prolog och då var det 39.
1: Ja, 39 de tog i bruk, ja. Men de brukade i kört och tömmer med hast och på på, det var,
0: du, var det laa där för
1: hytta? Det var en laa där för hytta och då var de ju där och ånda på hösten. Efterpå de har gjort lottan hjemme så får de dit och,
0: ja.
1: Och det husker vi fortalt både fadern och alla här. De glädde sig så att det där är för det var så trevligt.
2: Ja, ferien där.
1: Ja, ferien och då låg de i höje i laa.
0: Ja,
2: ja.
0: Och Blex han skrev ju om att den liksom låg en hällar i starten.
1: Ja, för låg jag igen. Ja, den hällar rätt in om hytta. Det,
2: ja,
1: det
2: ja.
1: Så det var låg under. Det började.
2: Ja då.
0: Är det någon namn på det hällaren?
1: Nej, det är inte så jag vet om. Men jeg har jo bilder av hytta og med lava. Så, men da står jo selvfølgelig ikke noe lenger, men nå må det bare hytta igjen.
2: Ja.
1: Så.
0: Ja.
2: Nei da, fann vi videre innover.
0: Ja, men du har noe lyst til å være i hytta fortsatt. Han, Idar har en sånn spesiell historie derifra. Kan ikke du fortelle der, Oddvar?
1: Ja, ja, og det var han og fruen hans, eller samboeren, var hos oss, og så skulle vi gå til Grønland på hytta, og de bodde i Sandesjøen da, og skulle kjøre utover, og vi kom sleten og tørst og kom mot hytta, og så sa jeg med Ann-Lise at det lukta jo kaffe, skjønner ikke det for noe der. Låst opp døra og for inn og skulle, ja, så satt han opp med bordet der, han gjorde der, og de lurer oss og kjørte rundt til Smålsundmoen og gått på hytta.
0: Ja, just det. Det der tror jeg var typisk i
1: det. Ja da, ja da.
0: Jeg tror han fant på litt av kort.
1: Han fant på masse, jeg kan jo fortelle det ene og nesten, ikke akkurat om det her, men han bruker å gå tur i Lamvån disse. Och så var det en vinter eller en på hösten där jag så jag gick till Rundmoen, så jag skulle gå vägen hem när jag när Björamoen.
2: Ja.
1: Och så hon det så går nog så fort vet du, och jag så fort och jag vi från. Och så ska snusa köra. Och låg han på vägen så och vart ju så rädd och trodde han ja han har kollapsat där och far tillbaka så spratt han upp åt mig och då vart det bra brasil på. Som typisk i där det och.
2: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Så det.
0: Ja. Men där i Grøndal, eller på Vasshøve det heter, når du går forbi stekene så ned mot Lenningene.
1: Ja, ja det er så elva. Nei, ja. Det vattner en utifra.
0: Er det kommende så over der bare med støvler, eller?
2: Det var jo det før, men jeg vet ikke, er det tatt noe?
1: Jeg tvilt på noe, så det var så mye vannføring ifra.
2: I møkkbetten kom opp.
0: Ja. Så. Men før, jeg synes han... Og Gudmund Bryggfjell og jeg var på en tur i Grøndalen, og da gikk vi nå.
1: Ja, det, jeg har gått med å komme over det før.
2: Ja, det var ikke noe.
0: Ja, da.
2: Ut på sommeren, i hovedsnøsmeltingen var over.
0: Mm.
1: Ja. Men jeg må tilbake til hytta litt, for at jeg husker når vi var unge, vi var på søvnleting. Så var det jo der de overnatta, og de her gamlingene ifra, eller gamlingene, kanskje så gammel, og han Trygve på Rundmoa ifra, ja, alle de herene rundt omkring, og jeg satt jo der som ung og hørte på den historien, Trygve han satt der med pipa og røkt og fortalte ifra gammel dag, og det var rett koselig.
2: Ja.
1: Så, og det var ikke så mye luksus, det var noe ett soverom med 8 senger,
2: ja,
1: 4 og 4 på hver side,
2: ja.
1: Og med renskinn under, så røtten og så forferdelig, det var renhår overalt.
0: Men du har nå holdt på å kause opp hytta de siste årene.
1: Ja, jeg bygde ut litt, og bygde noen soveromm og noen greier, så forandret jeg litt på også.
0: Ja.
1: Men hun er noe gammel, og den første delen er jo som sagt fra 39, og så jeg ble jo utbygd, og senere litt, og så har hun bygd ut. Men det er noe skjevt og skakt alt, men det er noe ikke så nøye. Det er
2: en tvivel
1: for det.
0: Men du har også hytta i Grøndalen.
2: Ja, det er Rundmoen her.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja.
2: Ja, da.
0: Når var det du sette opp da?
2: Det var i 83.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, det er altså en kjempefin dag det der. Så,
2: ja.
0: Jeg ser han jo nesten uberørt når jeg ser bort ifra der elva som nå er sånn dårlig vatten i.
1: Ja, men det er jo naturlig, for det er isen som har smeltet så opp i mørkbekken at det har tatt nytt leie.
2: Ja.
1: Det er ikke noe...
0: Nei, det er ikke noe kunstig.
2: Nei.
1: Så det...
0: Men jeg lurer på om det kommer til å øre igjen der vattnet.
1: Det er det helt sikkert, for det er mye slam utfør det.
2: Ja.
1: Og sånn holme utfør utløpet.
2: Ja,
1: så.
0: Ja.
2: Men hvis vi fortsetter nå litt fra Hemmegardshytta og inn i Øne, så kommer vi jo på Svartberg.
1: Ja.
2: Var det ikke der det var noe ekstra?
1: Ja, onken vår, han Dag og min sin, han Gudmund Bryggfjell, han har sånt ønske om å bli, at aska etter han skulle spres der, og det ble gjort på Svartberg.
0: Du, var det under Svartberg at de første overnatta, synes han Idar snakket om at han...
1: Det er ikke så langt inn, det er mellom Svartberg og hytta våre.
2: Ja,
0: ja.
2: Det er en sånn heller der.
1: Ja. Ja.
0: Og så er det en annen heller som heter Jonas Helleren.
2: Ja, den er jo på veien ifra Stekineset og så mot Grønvasshøve.
0: Ja, just
2: det. Ja.
1: Og ja, nå lærte noe enda nytt, det var ikke jeg.
0: Pappa som fortalte meg om Jonas Helland.
2: Det bruker han Ivar Sag å ha garnstenger ligger han i bunnen.
0: Ja, stakk ut garn med.
1: Ja, sånn.
0: Og det, jeg har letet etter den der Jonas, og jeg vet ikke om det helt stemmer med årstallene, men det en lapp som opp med røstvattnet i kjetterskala, og han har en sønn som heter Jonas.
2: Jaha.
0: Så jeg lurer på om det kan være han Jonas. Ja. Han begynner å blenke her.
2: Ja, da viser jo ikke det. Det for noe.
0: Prat for mye.
2: Ja, nei, der var stoppen i på Grøndalsturen. For han Oddvar en dag og jeg. Han der det her opptakeren min vart full, så vi stoppet naturligvis der. Men har du prøvd å nå tak i fiskeren? Ja, skal vi hva vi skal ta for den? Ja. Den glade vandrer kommer. Nå.

0: Ja, ska vi se, där har vi fått rödlys. Kanske vi har en telefon på gång.
1: Ja, du har en Knut Sjöfors på gång.
0: Ja, hör det. Välkommen, välkommen till Radio Køggen.
1: Tack ska du ha.
0: Ja då. Och ja, är du i Laxälve?
1: Nej, det är jag inte. Jag är nog hemma.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Men du har väl varit i älva för att pröva laxen?
1: Jag har prövat laxen, men inte haft napp ännu.
0: Oh ja, ja väl.
1: Så det är lite dusslig, men det blir nog.
0: Ja, ja, akkurat. Det är nog bara en par dagar sedan det var öppnat för fiske.
1: Ja, då, det öppnade ju först i syvende, så det är ju ja. Inte så många dagar det stiger på.
0: Nej, nej. Har du hört om Anders har fått?
1: Ja, det är fiska en del, håller på att säga. Det är väl 21 som kommer på, inte på land, men något har ju satt ut igen.
0: Ja, akkurat. Det är framdeles det där att du ska sätta ut hållaxen.
1: Det måste sätta ut hållaxen och den, du får inte ta större fisk än dem som är 65 cent. Och det ska helst vara bara handlax.
0: Ja, akkurat. Akkurat, ja. Ja då. Nej, jag är på långt när jag är enig att det ska göra sånt, men sån är reglerna.
1: Det vart en sån dessvärre.
0: Ja.
1: Det var likadant att vi kunde ha tagit en trefiskare. Det är ju det som är per fiskare. De har lov att ta tre.
0: Ja. Ja, du är inte heller förnöjd med det.
1: Jag är färdig för dem. Men hade du fått ta tre fiskare oavsett så hade du varit färdig. Jag tror inte det är helt bra som så det är nu.
0: Nej, du är inte förnöjd med det.
1: Nej, då, jag har varit med på det, men jag...
0: Ja, när reglerna är sån så nötter ju inte. Då må vi ju rätta oss till dem.
1: Ja, må bara förhålla sig till dem. Så
0: ja. Ja då. Men vannföringar är ledsen. Det har ju varit släft, har vi ju sett ifrån Farforsen.
1: Ja då, det har varit släft, men det är inte nog mer än det som körs när de kör turbinen.
0: Nej, väl, ja.
1: Det är samma vannstånd, cirka.
0: Jaha, akkurat.
1: Nu begynner jag väl att köra över Kyrforsen på nytt igen, förstår jag.
0: Ja väl.
1: Ja, jag vet inte om det var något i tunneln. Ja, det var bara någon som ringde mig och sa att de begynte att släppa på nytt igen.
0: Ja väl.
1: Ja. Så det är nog något arbete de har på med inne i den nya tunneln.
0: Ja, akkurat.
1: Förstår jag.
0: Akkurat. Har du hört om det storfisk de har fått eller som åt att släppa?
1: Ja då, det är förutom storfisk. 9,5 och 6 och 8 och...
0: Ja då,
1: det är bra.
0: Ja väl.
1: Det är bra störrelse på det.
0: Ja.
1: Så det kom en melding om att de har fått en pokerlax också.
0: Ja väl.
1: Faktisk, ja, på 1,5 kilo.
0: Ja, den får de nog ta.
1: Det får de ta, vet du.
0: Ja.
1: Ja då. Ja. Den vart väl tatt upp i Vilmoneset.
0: Ja väl.
1: Det här hade han fått på öppningsdagen 8 stycken.
0: Ja,
1: så då saks ner på campingen och så var det ner på det här oljerna samma. Det var nog tatt några fisk, det var 3.
0: Ja väl.
1: Och lite på Valamån 2 stycken, så det är nog och faktiskt en i lärar då. Den kör det.
0: Ja väl.
1: Så det är nog lite grann.
0: Akkurat. Du, för någon år sedan så var det ju fisk i kanalen, men det var det slut med.
1: Ja, det var slut med, vet du, när det var ju egentligen fritt för vattnet. Det är vattnet nu, men det är ju inte någon ström över det.
0: Nej, sån ja.
1: Så det var ju en kämpefin plats av fisk.
0: Ja, jag visste ju det, vet du, att det...
1: Ja då, det var fantastiskt, mye fester, och det är det ännu, det är mycket fester.
0: Ja, väl.
1: De har ju haft kamera där, statskraft i hjärnan på genbaken, men ja, det går ju en mycket fisk upp, förstår jag.
0: Ja, väl. Men det är ju stopp när de kommer mot tunneln där, är det det?
1: Nej, han går in, vet du, och ja. Som jag förstår det, så blir det inte igång i det här gyttingen, för det är ju kölmörkt där inne.
0: Ja, väl.
1: Och man har lite lys för att det ska bli igång i det, så det är lite synd, jag vet inte. Ja. Jag har ju snacka om att sätta stopp där, men jag vet inte hur det går.
0: Nej, akkurat. Så det är inte snack om att man får lov att börja fiska igen i kanalen?
1: Jag vet inte, det är lov att fiska.
0: Oh, ja, det är det.
1: Nej, då, det tror jag inte.
0: Ja, väl.
1: Det står inte skilt någonstans, så det tror jag det är lov. Men det kan ju vara greit att spöra i hvert fall.
0: Ja. Så han går mer, laksen han går mer hovedløpet opp imot sjøførsen?
1: Ja, det blir mer strøm, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da, det går. Jeg så jo fjor, da var det jo voldsomt fest der oppe, vet du.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Og det var jo, da slapp de jo, jeg vet ikke, 2 måneder var ikke det de var på.
0: Ja, ja.
1: Det var mye vatten.
0: Ja, ja, vet du, var det det.
1: Og det viser seg at når det mye vatten, så kommer det mye fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Så.
0: Ja. Har du hørt noe tid fra andre elve, sånn som Ranelve og...
1: Nei, ingenting faktisk.
0: Nei, akkurat.
1: Men de har vel samme reglene som oss, forstår jeg, med strenge, ja. Strenge kvoter.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Vapsen er vel litt annerledes. Der får du lov å ta en stor handlaks.
0: Ja.
1: Så er det vel, ja, det er litt annet. Det er skudd litt i året forresten, men det ble nok ikke i året. Men de har litt andre regler.
0: Nei, akkurat. Ikke hører du noe fra sørsiden av Vesterfjellet, ikke det? Ikke det går?
1: Nei, nei.
0: Nei, akkurat.
1: Det er ikke så mye... Ja, nei, jeg kjenner ikke så mange som driver fisk akkurat der, du mener.
0: Nei, akkurat. En stund så var det noe sånn populær å fare av Namsen og fisk.
1: Ja, jo da. Det har jo vært høvelig bra i år. Men nå er kvota det for andre nå. Jeg tror det var i fridag, da.
0: Jaha.
1: Da får de lov å ta bare, hvis jeg så feil, så er det bare smålaks de får lov å ta.
0: Ja,
1: det samme som her.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så. Men det fisket noe bra i begynnelsen, og det var jo stor fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Ja da, kjempestor fisk.
0: Ja. Ja vel.
1: Så det er det nå her også, men han må nå ut igjen.
0: Ja, det er jo det, ser vi.
1: Ja da, det er fantastisk.
0: Det er nå bare at han ikke er så utmattet og trøtt at han legger seg med buken i været og strekk.
1: Det er det som faller når det blir varmt vatten.
0: Ja,
1: ja. Da sliter han tungt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det skulle egentlig være en sånn bur jeg satt dem i, sånn som vi har når vi fisk samfisk.
0: Ja, ja, akkurat.
1: For da blir de satt i bur.
0: Ja, akkurat.
1: Og det har jo visst det at de greier seg jo, men det er klart, de får jo ta seg igjen i buren. De blir jo ikke bare slengt over elva.
0: Nei, nei, nei.
1: Så måtte skår det noe bra, men det skulle ha vært, ja... Det er noe en annen som går av det.
0: Ja, akkurat. Nei, men Knut, det var trivelig å få en liten prat med deg om laks.
1: Ja da, jeg har ikke så mye å komme, men litt grann om også.
0: Men,
1: så regner jeg bare å ta oppsummering når sesongen er over.
0: Ja, akkurat. Ja, blir det løv og fisk lenge nå?
1: Nei, det er noe å holde på å si. Nei, jeg har ikke funnet ut av det, hvor stor kvote det var. Det var jo noen som sa det var bare 20, men det står ingen pass.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Nei. Så det er vel...
0: Men er det først...
1: Men det er noen sånn. Jeg finner ikke på det fiskereglene i hvert fall.
0: Nei, vel. Er det 1. august så lekk så er...
1: Nei, vi kan vel feske... Vi kan vel feske ut august.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Ja, men det er jo nattestengt nå, og det er det jo vært nå i elva.
0: Ja vel.
1: Det er klokka 12-6, så er det ikke lov å feske.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Neida, neida, du vet det, men det er... Vi er overvåket, vet du. Ja. Altså, hvis vi færger ut på fjorden, så kan vi nå fæst så mye vi vil.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det er jo litt rart, det der reglene.
0: Ja, det blir rart. Det blir det.
1: Det blir det, vet du.
0: Nei, men Knut, jeg tror jeg sier tusen takk for at vi fikk praten med deg, og så...
1: Ja da.
0: Får vi si skitt fiske, er det ikke det de sier?
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja.
1: Jo, ha det bra.
0: Ha det bra, takk skal du ha. Akkurat takk. Då ska vi se. Där kommer han Tore Skogman med Storfiskarvalsen.

0: vaknar inte han när han behöver mig.
1: Ja, där har vi kanske kvällens första inringer. Vem är du?
2: Hallå. Hej, Britt-Marie Hagaberg.
1: Hejsan, hejsan, Britt-Marie.
2: Hej, god kväll.
1: God kväll, ja.
2: Ja.
1: Jag skriver här.
2: Mm. Första man ut.
1: Ja. Ja då, ja. Vad du hörde. Mm.
2: Det var han, Cornelis Vresvik, med brev från kolonien.
1: Ja, det stämmer det.
2: Yes.
1: Det stämmer det.
2: Ja.
1: Så kommer nog inte på sig det. Vi har nog ett tallagsspörsmål här, vet du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag får en kröp på den.
1: Ja.
2: Känner så vanskelig.
1: Nej då, vi ska vara snill. Nu ska jag bara prova att finna det här.
2: Ja.
1: Ska vi se.
2: Ja.
1: Nu har jag tog lämmer bort här i det här. Nej, där ska vi.
2: Nej, det var
1: jag efterbilder. Ja, då. Här står spörsmål. Vad är hydrologi?
2: Hydrologi?
1: Ja.
2: Ja, det var nog det.
1: Ja, det var det.
2: Det då? Nej, så vet inte du det. Har du hört? Nej. Kan vi ska till hydrologi? Hydro, vi ska säga.
1: Det lär en om något.
2: Läran om hydro. Kanske någon med vatten eller?
1: Ja, du har någon. Är du någon bränntampen?
2: Hydro. Logi.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk vannet. Och teknisk.
2: Vannet.
1: Ja, då.
2: Nej,
1: om vattnet.
2: Vatten.
1: Ja.
2: Det är vatten.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk och teknisk.
2: Ja, akkurat.
1: Så där.
2: Ja väl. Ja, det var nog så högt inne på det då.
1: Nej.
2: Vattnet var nog där.
1: Ja då. Och ja, du har inte ferie.
2: Nej, jag har inte ferie för sist i august.
1: Ja väl.
2: 3 veckor och så det är första i september, så det blir nog ganska sen ferie.
1: Ja.
2: Men det kan ju ändå bli bra för om vi bara så himla med två tittar.
1: Nej, det är nog när...
2: Han har varit vokt då.
1: Sista gången hade det varit något fuktig.
2: Så det kan ju vara. Nej, det får nog bli så det blir.
1: Ja då, det...
2: Det var lite att göra med det här. Det är det.
1: Ja. Det är det. Nej, men tack Britt-Marie för att du var med.
2: Ja. Jo då, den är god du. God vidare sändning.
1: Tack för det. Ja, tack för det. Då ska vi sända ut spörsmål nummer 2, Terje. Varsågod.

0: Ja, där var det plötsligt rödlys igen. Vem har ringt radion nu?
1: Ja, han är Eivind Asprevik som ringer.
0: Eivind?
1: Ja.
0: Ja. Jag skrev. Det har vi nog hört för på radion.
1: Ja, det har brukt några ringen smått.
0: Bjerkaväring, men du uppehåller på kanske längre nord.
1: Ja, nu är jag på ett uppdrag i Gildeskål.
0: Ja, akkurat. Vad var det för ett firma du arbetade för?
1: Total Trafikhjälp.
0: Ja, akkurat. Ja, ja det var det. Ja, ja. Vad var det du hörde på radion? Musikalsk? Ja,
1: det var väl en lokalgrupp att sätta frik.
0: Ja då. Och vad chefen där heter?
1: Nej, de är väl fyra i den gruppen där.
0: Ja, men det är väl en som är kanske mer känt än de andra.
1: Ja, det är Reidar Sjöksson som har mest känt av dem där.
0: Ja, då, men det är en han har ett sånt kunstnernamn.
1: Ja, det är Igor.
0: Ja, då. Ja, då, ja, då, ja, då. Igor Kill.
1: Ja.
0: Men kan det vara melodin heter?
1: Nej, det är jag faktiskt osäker på.
0: De var på en tur.
1: Nej, jag är helt blank. Jag vet att det var frik, men de hette, jag vet
0: inte. Ja. Nej, det var fiskartur.
1: Ja, okej. Okay.
0: Med en smak.
1: Ja.
0: Fiskartur med jordbärsmak.
1: Ja, de var flänkt i den där.
0: Ja, visst är den det. Ja, ja, ja, ja, ja. Nu ska jag se om jag finner ett tallagsspörsmål. När öppnar IKEA sitt första varuhus i Norge? Och jag kan tryggt säga att det är länge sedan.
1: Ja, det vill jag tro. Nej, det är det.
0: Det... Du ska bra långt ner på 1900-talet.
1: Ja, kanske du på 60-talet en gång.
0: Ja, då är du närt.
1: Nej, jag ska säga 3-4-60 kanske.
0: Ja, ska bara hålla på det första. 3-60.
1: Ja, okej.
0: Ja då.
1: Ja, det är många som har fått möbler och försäljning därifrån.
0: Ja, ja, ja, ja. Jag har inte fått det, men jag har hört om många som har fått.
1: Ja. Nej, jag har nog varit inne på IKEA någon gång, men jag har som en flatpacka. Så jag brukar säga det till någon som spör om jag ska komma med på IKEA, så brukar jag säga att jag har brukt upp kvoten min där.
0: Ja, akkurat. Ja då. Men du har ja, inte... Du är på arbete, du har inte fått ferie.
1: Nej då, det är, vi har en vecka hjemme så blir det ferie. Så.
0: Ja, akkurat.
1: Och sista innspurt där.
0: Ja, akkurat. Kan du se en halsning?
1: Ja, kom och sen till föräldrar, men jag vet att man får bobiltur på Nesna. Och...
0: Ja, akkurat.
1: Ellers, alla kända runt omkring.
0: Hör där. Ja.
1: Så det är dock, jag syns nog det var en trivlig sändning att höra på. Så.
0: Tack för det, tack för det.
1: Och jag är bara duktig att stå på som det ferietid jag var i radion.
0: Ja, men vi må pröva och hålla med lika det här.
1: Ja, absolut.
0: Ja då.
1: Ja, det är en trivlig tradition att höra på dockor.
0: Ja, tack för det. Tack för det. Nej, men Eivind,
1: ja, men då får dock som bara fin sändning vidare alltså.
0: Tack för det, och så får du Eivind ha tusen tack för att du ringt och var med i radion ikväll.
1: Grej, ja.
0: Tack för det. Ja.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Ja, det är bra. Då är vi kommit till spörsmål nummer 7, Terje. Varsågod.

0: barnkontrollen.
1: Akkurat.
0: För när jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett ställe att bo, men det var inte kontor, för läraren han har sån ute kontordag i korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu utsänt.
1: Jaha.
0: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och,
1: den tror jag husk.
0: Ja.
1: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolungan där nere också?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Och där var
0: det. Det var mer för mig till.
1: Ja.
0: Och när lägen har kontordag så kunde inte jag vara där.
1: Nej.
0: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skolan eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
1: jag.
0: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med, med hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babya och så var det 4-årskontroll.
1: Jaha.
0: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men när jag kom hit så var det ju i grunden inte någon arkiv. Det var ju någon skolehälsokort och någon skärmbildekort. Och så spurgade lägen som var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Men du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
1: Och jag var det kvart år det?
0: På alla unga.
1: Ja, det var många som hade fått pirke hos dig, som minns det där. Det. Ja.
0: Det var ju en man i, nu i moderna tid som kom och förärt med en CD med bilder han har tagit i Lofoten. Han har varit i Lofoten.
1: Ja väl.
0: Tatt som i bilder. Så han, varsågod, det här ska du få hos mig för all gång du har pint och plagat mig.
1: Ja, det var inte alls var lika bra i det där, nej.
0: Det var inte det, men
1: så det var väl viktig jobb att göra.
0: Det var det, för den gången var det ju ännu tuberkulose.
1: Mm.
0: Och de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
1: Okay.
0: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
1: Ja vel.
0: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
1: Mm.
0: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så blev de vaccinerat, BCG-vaccinerat.
1: Ja,
0: Och så var de satt ny pirke för att se om vaccinen har verkat. Och så var det ju olika slags vaccinationer, både på hälsostationen och på skolan.
1: Oh, ja.
0: Vaccinerade ju mot difteri och stivkramp. Och så kom samma år som jag kom hit, så kom poliovaccin. Poliomyeliten, det var ju en fruktad sykdom den gången. För det, jag kan ju huska från min uppväxt, de visste inte hur det kom, hur det smittade, men det var ju epidemier.
1: Ja.
0: Och folk gettade på allt det som var, men så hade ju forskare funnit ut vad det var. Det var ett virus och det var, och de fick vaccin.
1: Mm.
0: Så då har vi ju massor vaccinationer, både barn och vuxna. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
1: Ja, det er klart det. Det.
0: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasientene som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
1: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
0: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, så lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den der sykdommen.
1: Mm.
0: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
1: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Så jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
0: Og den gangen så var det jo mest somatisk.

ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

granris vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol med granris på min stol. Lägg granris på min stol.

Ja, det var Mjölnaren Siren med Visex. Så är vi kommit till Mellinge och gratulationer. Och här är, hvis vi ska lämna annonsering av Mellinge, så har vi ju svart ihjäl här, för att det är alltså inte mycket Mellinge. Men vi har nog kanske en och så kanske för oss själv lite. Och det är då gäller terminlista för Gjesskaugen skytebane, Korgen skyttelag 2026. Nästa skjutning där det blir då tisdag nu den 7 juli. Och alla skjutningar startar klockan 17. Och så är det viktigt står det. Skyttare må melde sig på skyttehuset för registrering. Och så oss blir sent forså å bli sendt til standplass når det er ledig der. Og så er det nå en sånn baneavgift som er innført. Alt kost penger i dag. 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskytting av medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Så er det salg av ammunisjon, 6,5-55. Och 308 och 3006. NB, ta med vapenkort. Och så är det nu en vips där på 76, 32, 43 du kan benötta dig av. Och samma tisdag, 7 juli, då är det ju den ny måten att sända Radio Korgen på tisdagen. Det är vi går i arkivet och finn fram, och här har de varit i arkivet och leta upp, så jag ska säga så käm då din syvende. Det är hus i Krokmoen, det är med Svein Arne Bryggfjell. Det är tatt i 2000. Sonja Tiaraen med Merete Mattsson. Vad det är för något, det vet jag inte. Och så är det från margarinfabriken till Finnefjord Industrier, han Bjarne Valle. Och så är det Frick ger ut platte, han Øystein Johansen. Och så är det han Torsten Finnbakk som läs egna dikt. Det är då det som kommer. Klockan 20:30 på tisdagen 7 juli. Och då är det bara att nämna att fredag den 10/7, då är det Terje Nygård som är uppsatt som programledare, Tor-Erik Tustervatten som tekniker. Om det blir någon bytting där är det lite osäkert ändå på. Åh, står inte om jag skulle ta en sång åt dock. Jag tror jag tar en liten en. Går du runt i korgen och ser en kraftig kar som hänger runt i stolpen ner och många vansker har. Han klattrar upp, han klattrar ner

0: där nyrud, Sussi Lulla Sussi Lo, som går vallande och trallande på Vardåmo. Gammal visa, skrev den här i korgen. Men då ska vi träffa den på frivillighets Frisklivscentralen. Beklagar av och till så de är naboer, Frisklivscentralen och Frivillighetscentralen. Så av och till så säger jag Frisklivscentralen och av och till så blir det Frisklivscentralen. Men vi får höra vad inslaget innebär. Varsågod Terje.
1: Ja, nu är radiokorgen ute på reportagetur igen. Nu är jag på kommunhuset och förstår jag att det är en plakat som står källaretage. Nu ska jag gå ut igen här och så ska jag se om jag kan finna här längre in. Det sitter nu en dama här som ska vara säkert på trim.
2: Ja.
1: Ja då. Vi ser. Här står det Frisklivscentralen. Jag är pek på här och hör om jag får komma in.
2: Kom in, Jan. Hej, hej.
3: Har du en fej?
1: God dag, god dag. Hejsan, hejsan.
3: Är det den karl,
1: ja? Ja, är det helt Frisklivscentralen med?
3: Ja, det här är i hvert fall kontoret, så kan du säga att aktiviteten är ju på naborommet då.
1: Ja, akkurat.
3: Men sitter du nu ändå på kontorsidan så kan du kanske ta dig en kopp kaffe idag.
1: Ja, tack. Ja. Tusen tack. Men här ser två jenter här och jag vill nog gärna veta hur det heter.
2: Ja, jag heter Silje. Silje Walla, jobbar som fysioterapeut i Hemnes kommune och på Frisklivscentralen här.
1: Ja. Akkurat.
3: Och jag heter Rosmarie och jag jobbar i Frisklivscentralen.
1: Mm.
3: Mm.
1: Ja. Du är inte, du är inflyttad här.
3: Jag är udana öjan.
1: Ja, udana öjan.
3: Ja, jag är ifrån Dömna opprinnelige.
1: Akkurat. Ja. Akkurat.
3: Så nu har jag emigrerat hit till Hemnes.
1: Ja, det är bra det. Vi trenger unga folk.
3: Ja,
1: det. Och du kommer ifrån?
2: Jag bor i Morsen och pendlar hit.
1: Ja, akkurat.
3: Men du har väl aner härifrån, Hemnes?
2: Ja, mamma och pappa bor här i Kongen.
1: Ja. Akkurat. Ja, Frisklivscentralen. Vad är det du driver med egentligen?
3: Ja, nej, vi jobbar nog egentligen med, håll på att säga, med hälsa till folk då.
1: Ja, akkurat.
3: Så vi jobbar i, det är ju kommunal regi det här.
1: Ja,
3: kommunalt
1: tiltak.
3: Ja. Men vi jobbar alltså med människor som man på sig önskar att ändra livsstilen sin då. Så vi jobbar väldigt mycket med hälsofrämjande tiltak och så jobbar vi med att förbättra hälsa till de som kanske har ja, har livsstilsrelaterade utmaningar då. Det kan ju vara sömn, kosthåll eller fysisk aktivitet, det är nog de primära områden vi jobbar med.
1: Ja. Akkurat. När startade den här Frisklivscentralen upp?
2: Startade upp i 2015 uppe på omsorgscentret i Korgen.
1: Och ja, så det är så länge sedan.
2: Ja.
3: Då startade man som ett projekt först och så var det vet att kommunstyret 2016 att det här skulle bli en fast tjänste i kommunen då.
1: Ja väl, akkurat.
3: Ja.
1: Ja, för det är ju 10 år sedan.
3: Ja, det är faktiskt det.
1: Ja.
3: Det är länge sedan.
1: Ja, jubileum.
3: Och det startar ju en mindre skala än vi har idag.
1: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Men, och då är lokaliserat här nere i kommunhuskällaren.
3: Ja.
1: Det är där du har kontor och träningsrum. Och.
3: Ja, fin utsikt har vi till älva här.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Kort vei til legesenter, ja. Så vi må diskutere noe der.
1: Ja, akkurat.
2: Bruker vi samfunnshuset i tillegg og har større grupper der da.
3: Ja.
1: Jaha, så dere ikke bare er her på å trene?
3: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som er naborommet til her vi sitter i dag.
1: Ja, ja.
3: Og der har vi litt mindre grupper som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret, som du kanskje kan si noe om.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel. Da kan man komme og trene I gruppe for bedre balanse og styrke.
1: Ja, akkurat.
2: I tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
1: Ja, ja.
2: Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
1: Ja, akkurat.
2: Da trener de en time, og så har de kaffe etterpå.
1: Ja, ja vel.
3: Veldig sosialt.
1: Og. Ja, ja, akkurat.
2: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
1: Jaha.
2: Sterk og stødig mann.
1: Ja, vel.
2: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta I Vesterli I Korgen.
1: Ja, ja.
2: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, men du kan jo gå med staver da.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Og så blir det styrke- og balansetrening før man tar kaffepausen fra termos eller...
1: Ja, ja.
2: Litt sosialt etterpå.
1: Akkurat, det jo fredt. Friske planer.
3: Ja. Ja.
2: Da trenger vi deltakere.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Bare å melde seg på. Søk opp friske sentraler.
1: Ja, hvem å melde seg på? Hvem gjør det dessen?
2: Kan søke opp friske sentralen på nettet. Friske sentralen Hemnes, og så finner du nummeret også.
1: Ja.
2: Og så send en melding, og så meld deg på.
1: Ja vel. Ja, vel.
3: Så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
1: ja.
3: Begge de plassene da, eller på alle butikkene og lege, begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan
1: ja, akkurat,
3: ønske
1: ja, ja.
3: Å melde seg på.
1: Og for å, om både ja, melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
3: Ja. Det jo veldig viktig, for det går jo an å ringe oss også bare å få litt informasjon.
1: Ja,
3: Hør
1: ja.
3: Om det et ja, tilbud som man kjenner at man kanskje kunne hatt godt av.
1: Akkurat.
3: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi er jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss
1: ja, ja,
3: da. Både for informasjon, men ikke minst da kanskje for å ta tak I helsa si da.
1: Ja. Mm. Ja da. Og ja, det et folkehelse tiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
2: Vi har jo deltaker som tar kontakt med oss fordi de I fare for å dette ut av arbeid de kjenner at de begynner å få nakke og skulderproblemer, de klarer ikke å stå kanskje I en tungt krevende jobb
1: ja,
2: med pasienter for eksempel at de jobber I omsorgstjenesten og at de trenger å bli sterkere og da kan du få en resept på 12 uker oppfølging av oss I 12 uker og forebygg muskel- og skelettplager for eksempel
1: akkurat
2: det kan også være andre årsaker at man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå I den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klare å stå I jobb da.
1: Er det mange instruktører eller? Så.
3: Vi jo så heldige nå at vi, det mange som oppdager oss, så det jo et årsverk som teller friskesentralen og så litt pluss og minus holdt det på seg, så det jo primært jeg og du Silje som
2: og Nina
3: ja, og Nina
1: akkurat
2: ja. Hun har også grupper
3: ja
2: andre fysioterapeuten
3: ja,
1: ja.
3: Mm-hmm. så vi nå tre damer da som har
1: ja
3: som drifter
1: ja, akkurat
3: drifter her da
1: ja, ja.
3: Og så har vi jo også ja, det kanskje sier litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også I forhold til kostholdsendring og I forhold til det jo veldig mange som sliter med søvn også I forhold til det dere snakket om nå at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man kommer I en ond sirkel når det gjelder søvn da så det jo også et tilbud vi har her på Friskesentralen
1: ja,
3: så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold det henger jo litt ihop for hvordan helse de men I forhold til folkehelse så driver jo det jo forebyggende tiltak og altså helsefremming vi holder på med i hovedsak da. Og noen blir jo henvist hit av lege, og noen finner oss selv. Og jeg vil jo kaste banen litt tilbake til det, Arnulf.
1: Ja.
3: Du kjenner oss jo litt fra før.
1: Ja, jeg gjør jo det.
3: Ja, du ble jo...
1: jeg fikk jo høre om det her frisklivssentralen, og jeg visste ikke at det var noe sånt.
3: Nei, og jeg tror flere er jo i din båt da. Jeg vet ikke hva det her er før de kommer hit.
1: Det var jo døtteren min så... Så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenke meg til å ta kontakt med dere. Og en time var gått, så har jeg og du prates der.
3: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du slet.
1: Ja da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Og, så jeg sleit jo mye med pusten. Og var det i dårlig form. Så du sette jo opp et program mot meg, så jeg... Begynte å trene på to ganger i veka, tirsdag og torsdag. Og når jeg holder på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo den tredje dagen hjemme. Jeg har jo en tredje mølle, så jeg... Ja da, og jeg har jo betydelig forbedring med... Ikke minst merker jeg det her trøppet, så jeg må nå gange opp ifra kjelleren her også, for å komme ut. Det var nesten som jeg måtte kvile i den første tiden.
3: Ja, det husker jeg godt.
1: Ja. Ja. Men det er noe færre som en har opp i øynene.
3: Ja, det gjør du.
1: Ja da.
3: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig forbedret.
1: Ja, ja.
3: Pusten er annerledes, så...
1: Ja, ja, ja. Ja. Altså, det er jo gjevt å ha et program på gang, ikke? Det er veldig å følge det opp, så fingerspissene.
3: Ja. Ja. Og til faste tidspunktet.
1: Ja, da. Ja.
3: Og da er det jo sånn, Arnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som starter en resept, vi kaller det jo en frisklivsresept i her 12 uker,
1: ja.
3: De får jo også to faste tider i vekka,
1: ja.
3: Når de er her i kjelleren,
1: ja.
3: Som de må møte opp til.
1: Ja, akkurat.
3: Og det er jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
1: Ja.
3: Og da heter det seg to ganger i vekka, skal kunne gjøre såpass mye med helsa da.
1: Ja, akkurat.
2: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper aldringsprosesser. At man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og så stopper det aldringsprosess.
1: Ja,
2: man må trene med høy intensitet.
1: Ja.
2: Det er det man gjør på Frisklivssentralen, at man går på mølla og skrur opp bakken sånn at man kjenner at man blir godt anpusten når man går og
1: sånn. Ja da.
3: Og der kjenner du noe til.
1: Ja, det kjenner jeg til. Og så må man ha en håndjuk med seg og tørst svetten.
3: Ja, absolutt, for man blir jo svettet det her også.
1: Ja da.
3: Det er godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
1: Ja da. Nei, er det andre ting som vi bør komme på?
3: Jeg kan jo si litt egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som... Vi jobber jo mestparten i gruppe da, det gjør vi jo, men hvis vi løfter litt opp så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte i sted.
1: Ja.
3: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt i hvert fall at det er jo en folkehelseuke i september i år.
1: Ja.
3: Og jeg vet ikke Silje om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk i kommunen her.
2: Ja, da kan man ta kontakt i først 7. september uka, så kan du få komme og ta en test på tredjemølle.
1: Da
2: er det en sånn, enten en gangtest, at man går og så skrur vi opp mølla, så får vi teste kondisjon. Og beinpress, da sitter man i et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken i beina.
1: Jaha.
2: Og så kan man komme tilbake igjen om et halvt år og bli testet på nytt.
1: Ja, sånn, ja.
2: For forskningen viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet i hverdagen. Så det er litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
1: Ja, men i melde da, eller i løpet av det, så skal du trene selv.
2: Ja, da kan du trene.
1: Får du et program du?
2: Da kan du få et program av oss og trene selv. Ja,
1: akkurat, akkurat.
2: Og da kan man finne seg en bakke for eksempel, hjemme, og gå i bakke og få pulsen to ganger i uka, så vil du få bedre kondisjon.
3: Og bedre hjertehalse.
1: Ja.
3: Bedre hjertehalse. Så folkehelseuka, den jo, som du sier, i starten av september, da, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, for utenom at vi vet at forskningen viser det, det jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
1: Ja, akkurat.
3: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til. Og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
1: Ja.
3: Ja. For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt er.
1: Ja.
2: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnesberget og her i Korgen da, og reklamere for Frisklivssentralen. Da vil du møte oss der.
1: Ja.
2: Du kan følge oss opp på Facebook,
1: Frisklivssentralen
2: i Hemnes, og finne oss ved å ta kontakt da.
1: Ja.
3: Så det blir aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi.
1: Ja.
3: Vi når frem til flere i kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes, så har jo ikke du hørt noe om oss.
1: Nei, jeg har ikke det.
3: Og det er jo fint å kunne gå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har i kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet er gjør oss godt.
1: Ja.
3: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening, eller ikke kjent med, kan synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og alt det her.
1: Ja.
3: Så for mange så kan det handle om bare, det her er bare et, man kan si de 12 ukene kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere.
1: Ja.
3: I tillegg til alle utfordringene vi har, snakket om muskel og skjelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2 eller at man har fått høyt blodtrykk, det kan jo være mange ting som kan forbedres med aktivitet.
1: Ja, akkurat.
3: Så,
1: ja, det er vel ikke tvil om det, vet du.
3: Nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september, før vi kanskje møtes da.
1: Ja.
3: Ja,
1: så håper jeg at det blir litt mindre regn. Det
3: blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå i motbakke. Og...
1: Ja da.
3: Det får vi håp på.
1: Ja. Nei, det er andre ting som vi... Så dere bør nevne, eller skal vi avrunde?
3: Nei, jeg vet ikke, Silje, har vi en liten sånn...
2: Ta kontakt med oss.
1: Ja.
3: Altså, og ingen spørsmål, det er jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
1: Ja, og nummeret finner jeg.
3: Nummeret finner jeg,
1: ja. Ja.
2: Søk opp Frisklivssentralen i Hemnes.
1: Ja, akkurat. Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk i dag.
3: Ja.
1: For at vi fikk komme hit og prate.
3: Men vi ses jo på trening senere i dag.
1: Ja da, ja, det skal vi.
3: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
1: Ja. Neida.
3: Nei, men god sommer, og håper vi ses i folkehelseuka.
1: Ja, det må vi tro.
3: Ja, det må vi tro.
1: Ja, nå er vi i ferd med å avrunde her praten. Så radioen har hatt med det her jenten i frivillighetssentralen, og jeg sier på vegne av radioen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her over luftet, men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk, ha det bra!

0: Ja, det var han, Øystein Sunde med Oslo Marathon. Etter vi har nå hørt praten med det her jenten, hovedsakelig og Rosmarie og Silje i Frisk Liv sentralen. Så var det noe i tallet, så hette han Nina, så også var i lamme smått der i alle fall. Nå var det meningen vi skulle prøve å få tak i han laksfisker, Knut Sjøfors. Men det ser ikke ut for at han tar å få tak i han, så da må vi jo bare sette på vent der, og så får vi heller gang på innslaget med Rundmoen Grøndalen. Hva er det du sa nå? Ja, det kan vi jo, vi skulle jo ha storfiskervalsen, men enn om vi hopper over det der og så går vi på innslaget med han Dag og han Oddvar. Ja, nå setter vi på Rundmoen. Og jeg, han Arnulf, jeg har nå invitert en par kompiser i lamme meg her, og så skal vi i gang sauveien opp i hjørnet åt Grøndalen. Og vi fær helt til lenningene i alle fall, kanskje til Smalsundmoen. Da er vi jo på en gammel ferselsveg. Men vi får se. Er dere med på det?
1: Ja da, det er vi gjerne med.
2: Vi er med også.
0: Akkurat. Ja, ja, da starter vi nå bare. Og det første vi kommer nå på, sånn, så heter det et gammelt navn her, det er jo Mikkelhølet har vi nå til venstre for oss her, og så er det jo Bjørnstipallene. Har du hørt om dem?
1: Nei, Mikkelhølpøla, det har jeg hørt om. For det hadde noe de dro tømmer til ifra.
0: Ja. Ja. Da kom de jo ut for pallene her, og kjørte temmere åt Mikkelhølet, og lignet det opp for fløyting, når flommen kom.
1: Men det her begynste i pallene, er det noe historie om at det var begynt der, eller?
0: Det kjenner ikke jeg til i alle fall. Men Mikkelhølet, det var jo, Rundmoen har jo i Lavader, så det var jo... Vart jo på Lisneset vart jo ånde.
2: Ja, det var stod i noen temrelag også, at med Mikkelhølet det.
0: Ja, ja.
2: Den minnes nå jeg.
0: Ja da.
2: På venstresiden når du går langs elven.
0: Ja da, ja. Dem er det.
1: Det er et kjempeartig navn det der, Mikkelhølet.
0: Ja. Ja da.
1: Det var vel der han Saras Bleksbryggfjell kom ned med tømre.
0: Ja da.
1: Når de var oppe.
2: Ja, men han var hos staten, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Just.
0: Og videre opp i hjørnet her så kommer vi jo forbi en vasskomme, det er det andre vannverket på Rundmoen, men det er ikke i bruk lenger. Der ble, vi måtte forandre det, for at det var for tvilsomt det her, både sommer og vinter. Men så kommer vi jo til Temmerhågan. Det er noe en kjent plass oppi.
1: Ja, navnet sier jo sett.
0: Ja.
1: Så det var nok en viktig plass det der tømmerhågan, der de kunne høgtømmer.
0: Ja da.
1: Men var det ikke i skogstua også der?
0: Jo, det var jo i lite skogstue. Men hun er dessverre opprøtende.
1: Åja.
0: Og det var jo på oversiden av Aspågen er jo en plass der.
1: Åja.
0: Ja.
1: Men går vi forbi den der... Skogstua, eller?
0: Nei, hun blir en stykke på siden av Boveien.
2: Nærmere Solås.
1: Ja, just det.
2: Ja, men det er ikke... Ja, det tida går fort. Vi bruker gang tur bort til der før i tida. Så jeg gikk opp hjemme, og så fikk det Solås, og så opp på Slimaklubben, og så hjem Boveien.
0: Ja.
2: Våres Boveien, og da sto hun. Ja. Men hun inne der,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Men, ja, jeg tror både Jakob og Saras, de hadde brukt den der...
2: Ja.
1: Den der skogstua mye, ja.
0: Og her oppe om Aspågen, så treffes jo Boveien ifra Hemmegården.
2: Ja, det er overskale, som vi sier. Vi kaller det overskale.
0: Ja, akkurat.
2: Hemmegården er over. Och nu är det nog, nu har han nog högt så mycket upp igen där, så nu är det ja. Nästan inte har känt sig igen.
0: Nej då, det är inte det, vet du. Det var ju efter det här vingan som var så ödla så mycket skog. Bröt ner.
2: En annan ting är ju att det var ju en mycket fin skog uppe där. Det, av och till så tanke på det, det blir en sån digression då. Man, när de köpt gården hem hos oss
0: ja.
2: I 22 av staten. Så satte jag upp en gränse i skogen så helt fram på flågan. Så jag har bara omtrent flåg och ja. Dolda skog. Men vilde bort igen och håll den körde unnast.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, men jag tror där skogen där har haft stor betydning
2: ja,
1: för brukullarsbäringen.
2: Ja,
0: ja, ja.
1: Tänk på han Jakob, jag tror han skar 2370 båtbål.
0: Ja,
2: ja, ja.
1: Och jag har ju skrivit om det i den här boken, Bryggfullaren, att det var snäckrat 10 000 år här uppe.
0: Ja.
1: Så det här granen akkurat som du snackade om, Oddvar, det har kämpestor betydning för Bryggfullarsväringen.
2: Ja, nu är jag med och jag skar båtbål när jag var unga, och så, men inte minst stabla.
1: Och jag var ja. Med på det,
2: ja. Ja, ja, ja, Jakob på den här stablen. Han var så nöje på det. Stablen skulle vara sån. Han skulle smitt ner det sån att
0: ja.
2: Vattnet...
1: Ja.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
2: Och så kom de ifrån Hemnes och köpte båt på det. Och ja. En är väldigt... Nej, vill inte ha det. Spillkväst, det är svartkväst. Hiva ja. Ett bord. Hiva ett och ett bord på laste bil.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Och så kommer vi ju där först lia upp gärna upp om Aspojen. Det kallar vi ju för bläcksträfte.
2: Ja.
0: Så det var han som var bas för drivningar där. Och jag tror han Tryggve på Rundmån har häst och kör.
2: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, han tror han bläcksan. Han har varit mycket upp i det där vågan där. Tömmervågan och, ja, och högtömmer.
0: Ja. Ja.
1: Men han var nog flötar råg.
0: Ja, det var
2: han. Flötingsbas.
1: Ja, han var flötingsbas.
0: Bas på flötingar, ja.
1: Det var nog väl en Jakob också.
2: Ja, han var i hvert fall med, tror jag.
1: Ja,
2: just ja. Det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, det har nog varit mycket i skogen där uppe.
0: Och vidare upp i en lia här så kom vi åt Olaf-träften.
2: Ja,
0: och han var ju den sista, vet du, Olaf? Nej, Oddvar. Någon tid det måtte vara.
2: Nej, det var nog efterpå. Vi flyttade ju hit i 61 från Östlandet och det var nog då de åren framöver då att han var i skogen, ja. I stadsskogen och vi
0: ja, ja.
2: Tog på sig dräfte.
0: Ja, ja.
2: Då förstod det som de tog på, han körde bland annat med häst, han tog på sig dräfte och så engagerade han högre antagligen
0: ja,
2: då.
0: Ja.
2: Ja. Och det var ju blåsligt och de barkade ju tömmare för att ja. Lättare och drag.
0: Ja.
2: Och jag minns ju när han kom hem om kvällen och så skulle han ju upp fjösen och han var helt färdig man. Det var klart att hålla på en lång dag i skogen och släta
0: ja.
2: På det där.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja. Ja, var det någon väg uppover då eller är det du som har byggt den där vägen?
2: Ja, skogvägen som ja. Har idag det är jag som har byggt. Ja, ja. Han får väl upp så vi kallar för skalvägen där. Nej, men det huskar ju att han kör. Vi kör bara inte annat all tusenbrem mätt ner där i Skalvägen.
1: Ja, väl.
0: Är det inte det de kallar för tömmerstöplia?
2: Jo, det är lite längre ut och där slapp de tömmer ut för.
0: Ja,
2: det var regna upp på flåga. Tömmer
1: oh, ja.
2: Och så slapp de också. Och det var jag också med på det där och ta reda på det där. Det stod ju inte endast i slöjan allt under.
0: Ja.
1: Det var tungt arbete.
0: Ja.
1: Men högg de bara gran eller högg de bjärk också?
2: Högg de, det är ju van att se så mycket bjärk, men de högg de så följde bjärk så de har ett eget bruk.
1: Ja,
2: det,
1: ja.
0: Ja. Ja. Och så kommer vi åt Hans Orsagärde. Det förtäller Tryggve, det var en Hans på Furulund så betade upp gärna där med nötan sen. Och för att inte de skulle resa så långt och bland sig med kreturan ifrån Staffersen.
1: Ah, ja.
0: Så satt han upp ett gärde där.
1: Mm.
0: Och där synes rapan en dag i dag.
1: Var han bodde på Furulund han?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de har ju bro över Bjuråga och så de sankar kreturan.
1: Mm.
0: Och så begynner vi att närma oss klubbaxlet.
1: Klubbaxla, blir det nedför simoklubben där?
0: Vi är ju i bredda med han.
1: Oh, ja, just
0: ja.
2: Samma du kommer upp på så det flatar ut lite.
0: Ja. Oh,
1: ja.
2: Helt i överkant av granskogen. Mm. Källen mellan gran och bjärkskog.
0: Ja. Och så har vi ju simmarklubben här på Sia Has.
1: Ja.
2: Och där är en vet som du vet det, men det är en sån knort på, mot Bäckekråkan så står upp en svär som bergnabelstubb som vi kallar för präkstorn.
0: Ja, ja, ja.
2: Och det är alltså, du går upp på där så är det rätt med i
1: ja, är det upp på simmarklubben?
2: Ja, det är en del av simmarklubben. Ja. En berg som stäcker ut i
0: luften. Lite bortom toppen då.
2: Ja,
0: ja, ja. Sör om toppen.
1: Ja, vi är nog cirka 480 meter över havet då.
0: Ja.
1: Vi är uppe på simmarklubben.
0: Ja, akkurat.
2: Nej, är det så mycket? Ja, det är det kanske.
1: Ja, det tror jag det. Och så är det ju naturreservat också.
0: Ja, då. Nu är det.
1: Simmarklubben.
2: Ja, det är allerede. Det är utvidat nu i år.
0: Ja.
1: Ja.
2: Tror det är mer närmare. Tatt med mer mot Häggedalen.
0: Akkurat.
1: Ja, är du berört av det?
2: Nej, ikke noe, men jeg er helt i grensen mot meg, ja. Men ikke min skog. Ikke fredag.
1: Men Sima, hva det kommer ut av, tror dere?
0: Nei, det kan jo være samle.
2: Ja, jeg satt akkurat og tenkte. Det kan jo være noen samisk.
0: Samisk, ja.
1: Ja, jeg har jo trodd det var samisk, og det tror jeg nå fortsatt, men jeg har et leksikon Laponicum fra 1780.
0: Aha.
1: Og der står det Sima.
0: Ja.
1: Og da er Sima oversatt med reip eller tau.
0: Ja, hva?
1: Og jeg skjønner ikke, men det ser lurlig på det om de kan ha tau og sånt. Det var jo ikke så vanlig på 1700-tallet.
0: Nei.
1: Det var noe, her oppe var det jo reip.
0: Reip, ja.
1: Ja, just. Ja. Men om det kan være tæger. Altså tæger, det er jo også et sånt bindemiddel. Altså,
0: ja.
1: De brukte syme, og de laget boller, de laget forskjellige.
0: Ja.
1: Så jeg lurer på om det kan komme av tæger, rett og slett.
0: Ja da, det...
1: Og her, i det her området her, vi kommer vel videre innover mot Temmerhøya nå, eller?
2: Nei, det er foran forbi.
1: Ja,
2: mot Finnkøtta.
1: Ja, Finnkøtta.
0: Ja, vi har jo Klubbmyr her først.
1: Ja, just det.
0: Ja, over den. Og så kommer vi jo på krysset og Boveien og Temmegarn.
2: Ja, ja.
0: Nest i Finnkøttlige.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men det er Finnkøttøyen. Jeg har et kart fra 1742.
0: Mm.
1: Og der er det tegnet inn et lappelegere. Akkurat i det her området vi pratet om.
0: Jaha.
1: Og jeg lurer på om der vi
2: pratet... Det må jo være den
1: ja,
2: køtta.
1: Det lurer på om, ja, det om både Finnkøttøyen, Finnkøttlige og det der køtta vi pratet om at... At det kan være i det her området som vi nå er i.
0: Ja da, det er det. Det er kanskje litt lenger sør.
1: Ja, just.
0: Mot Bekkekråkan, eller?
2: Ja.
1: Mm.
0: Og hvis vi nå ser enda lenger sørover der, så ja, Bekkekråkan, og hvis vi går ned den her veien, så kommer vi jo på, så, ned at den Staffersen.
1: Just.
0: Ja. Men det skal ikke vi.
1: Nei, ja, vi skal jo oppover.
0: Ja, da, vi skal oppover. Så vi må bare begynne å tørke svetten, og så gang opp igjen Finnkøttlige.
1: Ja, det var jo her han Idar Bryggfilment, han har vært inne i Køta.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om du, Oddvar, vet hva det er han, det der.
2: Nei, ikke sånn, ikke på akkurat, men jeg tror jeg vet sånn høvd, det er oppe på flata under Finnkøttlige.
0: Ja.
2: Det blir litt høyere for Boveien, som vi går etter nå.
0: Ja.
1: Oh, ja.
2: Men kan du nevne noe, hvis vi har tid etter det, når du går ned Boveien mot oss, så kommer du ned i, just ned i grannskogen. Det var jo jetter jeg gammel, og ungene for i Mekjørnått og Grøndalen, og hadde de... tatt barken av noen grantreder og rite inn navnene senere, blant annet han, Einar Kristoffersen Lillebryggfjell, farnas Oddvar Lillebryggfjell på Moa, og en fra Korgen som heter Kalle Karlsen. Og jeg har bilder, men jeg finner det ikke igjen, men jeg tror det var rundt 1930, og de treene står ennå, de er snart 100 år.
0: Ja. Ja.
2: Det vil si et er ramlet over. Det er litt artig når vi går forbi der, tenk på at her får ungene med kyren.
0: Ja.
1: Du, Oddvar, er det her Moltmyren denne?
2: Nei. Jeg vet ikke om det er Molt.
0: Ja, men Kløbmyren kunne være mye Molt der på.
2: Ja, han var også små.
0: Ja.
2: Andre plasser, så er det mer.
1: Ja, jeg lurer på om det er her du har. Moltmyren denne.
0: Ja. Nej, jag vill inte bara fortsätta på vägen upp i den fin gödliga här. Och så har ju en ta en pust när vi kommer upp på.
2: Ja, det brukar vi. Jag vet inte om det heter något speciellt, men vi brukar beständigt när vi var unga och sätta upp på det.
0: Ja, ja.
2: På kaffe eller något.
1: Känner du kommer upp finkat lia?
2: Ja, ja, akkurat upp på brötet.
0: Ja, ja, så blir det ju ett flatland jag tyckte upp på, för det bär nog mer upp.
2: Mer upp i snöfjellet.
0: Och upp i mot stöveluggen. Men om vi sett nu här upp på finkat lia, så kan vi ju se och prata lite om vad det där fjellet där heter nu. Högesfjellet.
2: Simmafjellet, eller?
0: Ja, är det Kjepen?
2: Ja, ja, du säger Kjepen, jag är söder om.
0: Ja,
2: ja, ja, ja.
0: Nu ser söröver.
2: Ja.
0: Och där under Högkjepen är ju Kjepkjönna.
2: Ja.
0: Ja.
1: Går stien tatt förbi Kjepkjönna?
0: Nej, det gör han inte. Nej, inte den som vi ska gå.
1: Nej, akkurat.
2: Någon 100 meter ifrån.
0: Ja. Och Kjepkjönna ligger ju i ett sånt dalsök att ja, du måste ju nästan komma helt fram på för att vara anså.
1: Ja, det är snart ja, att gå förbi.
2: Ja, det är det. Visst ja. Du, ser, du må gå helt under, för du ligger helt under.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Och så har du ju ut en liten silverback som renner ifrån den och han renner ju förbi Ivarhågen. Där är ju ett annat Ivar eller Sag.
1: På Saggrabben?
0: Ja, ja. Namnet han...
1: Jag kan,
2: han är mot Bäckekrokan.
1: Ja. Men är det någon historia? Kanske han har fått det här namnet Ivar Sag?
0: Ja, det
1: han, han Bläck skrev ju han något om en Ivar Sag i hytteboken.
2: Jo, han har skrivit täckt om
1: ja, just.
2: Han satt och väntade på han. För
1: ja, var... men ja, vi kan ju vänta vid kämpa.
0: Ja, ja.
1: Men det är samma Ivar Sag vi pratar om.
2: Ja, då.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nej, det var han väl att han var ifrån Saggrabben.
1: Ja.
0: I Brukvillaren.
1: Ja, då.
0: Ja. Och så var det en förkortelse på namnet.
2: Ja,
0: var
1: bara
2: ja,
1: Simmaklubben, han är 880 meter upp.
2: Ja, ja, Kjepen, ja. Ja. 882.
1: Men varför är det två namn? Simmafjället och Kjepen?
0: Ja, men Simmafjället är ju en fällesbetegnelse för Dummerfjället.
2: Ja, och allt det står på kartet ja, så står det Simmafjell på Kjepen.
0: Ja, ja.
1: Och ja, sån ja.
0: Ja.
2: Kjepen är mer som specifikt akkurat den.
1: Ja, just det.
0: Ja. Och så har vi ju, hvis vi tänker oss nu lite längre östöver på Kjepen, så har vi ju Tryggvekjönna. Ja. Eller så Tryggve kallar den för Rundkjönna. Hon är ju på Lenningfjellet.
1: Ja, och där kallar de den Kjepkjönna.
0: Ja, det
1: är ja,
0: alltså.
1: Ja, ja. Ja, Bläckvattnet, det kallar de den Kjepkjönna. Nej, det går inte, och det tror jag på kartet också står det Kjepkjönna. Så det där Tryggvekjönna, det tror jag nog upptakt av...
2: Det är nog lokalt ifrån.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, det var...
1: Jag hade lurat på.
0: Det var sagt det att det var en Tryggve på Rundmoen som först bar fisk dit
1: oh, ja,
0: och släppt ifrån Runselbukta
1: ja,
0: och dit.
1: Och mellom Kjepkjönna och Dummerskjönna så ligger den där stöveluggen,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, ja. Han är ju på det högsta punkten egentligen på simmatläget. Där vi går ju tätt förbi stöveluggen.
1: Ja, det är nog fisk.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Men Jonny Jörgensen med Bläckvatten har förtalt han har börjat fisk dit.
0: Ja,
1: så du måste känna ja, dit upp.
0: Men när vi då ser till vänster in över fjellet här så ser ju Dummerfjellet och då är ju Dummerskjönna där.
1: Ja.
0: Den första.
1: Och... Men Dummersfjellet, när vi är i Brukvillaren, vi brukar säga Dummershågen.
2: Ja, det är den du ser där.
1: Ja, just. Det är den mur uppe.
0: Ja, ja.
1: Ja, just.
0: Ja, då.
2: Men kanske inte alls, hvis det är någon unga folk som inte vet vilken stövellugge, så är det, ser ut som en sock.
0: Ja.
2: Skönja ser ut som en sock.
0: Ja, då.
2: Hemsträcka.
0: Ja, det var bra du
1: ja, just.
0: Kom på det. Ja. Ja, då. Och så har du ju ett tältkönn där som heter Fiskarkönn,
1: ja. Ja.
0: Hon har ju sett ut

0: Nu ser man fjäll eller i det här området som vi nu pratar om. Och så fick han Nils besked om att han måste vara med och passa på regn. Så skulle de andra fall på jakt och så heter han ett ulven, han Ornisha.
1: Jaha.
0: Och så, jag bara såg vad det var för någon, så det var Knut Jakobsen som också var med. Och så sätter man Nils till att passa på regn.
1: Jaha.
0: Där om natten. Så han, de tänkte nog bål och han var där. Och så ska han Ornisha och han Knut Jakobsen, de skulle ta fara och se ett ulven.
1: Ja.
0: Och så får de ner i Gröndalen. Och då såg de ju att ulven får den med en renkalv i käften. Så
1: oh ja.
0: De får nog äta han. Men de grejer inte att skyta han. Men Nils han passar nog med regn där uppe. Och regn den vill ju stadigen äta fjällavlia. Så han hade svaret sträv med att passa på den här regnflocken där uppe.
1: Ja,
0: till slut så var han lej och så gick han ner mot Gröndalen. Och där satt han Ornisha och Knut Jakobsen pärefull. Då hade han tagit sig en dram eller två eller tre.
1: Ja.
0: Och då var han så sint att han Nils på Nilskog att han jaktade hem.
1: Ja, väl.
0: Men då träffade han Axel Persa, då var han på tur uppe. För de har ju regn i lag där uppe.
1: Ja, akkurat.
0: Så, men han var inte så dräckfälldig.
1: Nej, akkurat. Ja, och då är vi ju på högst simmaslägde.
2: Mm.
1: Och då bär det ju unga landet ner mot grönvattnet, sandbätten.
2: Ja,
0: ja då, det går utsikt där uppe.
1: Ja.
2: Ja, det är fint.
1: Och så jag in i en Gröndalen.
0: Ja.
2: Och inte minst Grönfjället som bara sett någon med rätt.
1: Ja, ja då.
2: Det är så grönt och fint.
0: Ja, just.
1: Helt fantastiskt.
2: Ett fint, kämpefint fjäll att gå på ski upp på, för det är som passande hållning hela turen.
0: Och ja, du började upp på ski.
2: Ja, ja,
0: ski.
2: Ja.
0: Min ungdom. Ja, går du upp axlarna?
2: Ja, upp på axlarna, så upp över det.
1: Ja.
2: Det är så fint, visst det är fint för att ringa igen, för det är passande.
0: Ja, jag tror det är nästan 1000 meter högt det där fjället.
2: Ja, det går an.
0: Nej, du har ju Grönfjället och så har du 50-lassmyra.
1: Ja då.
0: Det är den där myra med dock som är mellan hytta, Hemikarshytta och Steikenäset, det är någon namn på den.
2: Inte så jag vet om i vart.
0: Men kall dem det Simarslagda, det där området uppe för hytta och upp mot Simarsfjäll?
2: Nej, ifrån Steikenäset upp där så buven kommer ner emot alltså, ja, vi är rätt nordvastover, nordvastover. Inte den vän som vi kommer ner. Och på våra sytta, vi kommer ju ifrån Hastbanken.
0: Mm.
1: Ja.
2: Så att det är ju den, där så den sövvän som vi snackar om går upp, det
0: kallas
2: Simmarslagda.
0: Ja, just.
2: Men om det är ett gammalt namn, det är något som vi vet inte. Ja,
1: nej, det vet jag inte.
2: Nej.
0: Han Erling också, han förtalt mig en historia om det här med Simmarfjället. Att det var en samisk grav i det där fjället en plats.
1: Ja väl.
0: Och så jag grejde nog inte att finna ut av det var det där. Och så han Bjarne på Lenningan, Bjarne Lenningsvik.
1: Ja, ja.
0: Han har också en sån historia om att han har funnit en sån steinsamling med fin skörn stein, nästan sån fyrkantad, nästan som en grav.
1: Oh, ja.
0: Upp för Lenningan och upp mot Simmarfjället.
1: Ja väl.
0: Eller Keipen då.
1: Mm. Ja.
0: Så, och han Ottar Lenningsvik, han har många år prövd att funnit det där, men inte funnit. Har dock sett något, dock vill ju spräng över Aspen.
2: Nej,
0: och lägga
2: det till sig. Jag har inte sett sån, och man är väldigt mycket sån, nere i Lenningfjället där, nästan mot vägen som går ner mot Lenningan, eller på höger sida när du går mot Lenningan. Det är massa sånt kvitt fjäll, men så massa revig sånt kvitt fjäll.
0: Ja. Just.
2: Det är mycket sånt som kunde ha varit ett sånt kvitt sten.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Men om vi står nu här att med Grönvattnet, Oddvar, Garnodden, säger det något?
2: Ja, det skulle ju tro att man satt garn där i gamla dagar. Men jag har prövat.
1: Ja.
2: Det är inte något särskilt garn och satt garn där. Jag är fisk. Men jag har en annan, alltså vi har et annet, en plass rett ned for hytta vår, som heter Garnorden.
1: Ja, det var den.
2: Det var den du mente. Ja.
0: Steikjenese.
2: Steikjenese. Nei, Garnorden, ja, der er, ja. Der er så grunt at du kan nesten veve ut Garnorden. Ja, du får bestandig fisk det.
0: Ja, ja.

0: Ja, ska vi se, där har vi fått rödlys. Kanske vi har en telefon på gång.
1: Ja, du har en Knut Sjöfors på gång.
0: Ja, hör det. Välkommen, välkommen till Radio Køggen.
1: Tack ska du ha.
0: Ja då. Och ja, är du i Laxälve?
1: Nej, det är jag inte. Jag är nog hemma.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Men du har väl varit i älva för att pröva laxen?
1: Jag har prövat laxen, men inte haft napp ännu.
0: Oh ja, ja väl.
1: Så det är lite dusslig, men det blir nog.
0: Ja, ja, akkurat. Det är nog bara en par dagar sedan det var öppnat för fiske.
1: Ja, då, det öppnade ju först i syvende, så det är ju inte så många dagar det stiger på.
0: Nej, nej. Har du hört om Anders har fått?
1: Ja, det är fiskat en del, håller på att säga. Det är väl 21 som kommer på, inte på land, men något har ju satt ut igen.
0: Ja, akkurat. Det är framdeles det där att du ska sätta ut hålaxen.
1: Det måste sätta ut hålaxen och den... Du får inte ta större fisk än dem som är 65 cent. Och det ska helst vara bara handlax.
0: Ja, akkurat. Akkurat, ja. Ja då. Nej, jag är på långt när jag är enig att det ska göra sån, men sån är reglan.
1: Det var en sån dessvärre.
0: Ja.
1: Det var likadant att vi kunde ha tagit en trefiskare. Det är ju det som är per fiskare. De har lov att ta tre.
0: Ja. Ja, du är inte heller förnöjd med det.
1: Jag är färdig för dem. Men hade du fått tagit tre fiskare oavsett så hade du varit färdig. Jag tror inte det är helt bra som så det är nu.
0: Nej, du är inte förnöjd med det.
1: Nej, då, jag har varit med på det, men jag...
0: Ja, när reglerna är sån så nötter ju inte. Då må vi ju rätta oss till dem.
1: Ja, må bara förhålla sig till dem. Så
0: ja. Ja då. Men vilka vannföringar är ledsen? Det har ju varit släft, har vi ju sett ifrån Fallforsen.
1: Ja då, det har varit släft, men det är inte nog mer än det som körs när de kör turbinen.
0: Nej, väl ja.
1: Det är samma vannstånd, cirka.
0: Jaha, akkurat.
1: Och nu börjar väl att köra över Fallforsen på nytt igen, förstår jag.
0: Ja väl.
1: Ja, jag vet inte om det var något i tunneln. Ja, det var bara någon som ringde mig och sa att de började att släppa nytt igen.
0: Ja väl.
1: Ja. Så det är nog något arbete de har på med inne i den nya tunneln.
0: Ja, akkurat.
1: Förstår jag.
0: Akkurat. Har du hört om det storfisk de har fått eller som måtte släppa?
1: Ja då, det är förutom storfisk. 9,5 och 6 och 8. Och,
0: ja,
1: det är bra.
0: Ja väl.
1: Det är bra störrelse på det.
0: Ja.
1: Så det kom en melding om att de har fått en pokerlax också.
0: Ja väl.
1: Faktisk, ja, på 1,5 kilo.
0: Ja, den får de nog ta.
1: Det får de ta, vet du.
0: Ja.
1: Ja då. Ja. Den vart väl tatt upp i Vilmoneset.
0: Ja väl.
1: Där har de fått på öppningsdagen 8 stycken.
0: Oja. Ja.
1: Ja, så var det saks ned på campingen, og så var det ned på det her oljerne samme. Det var nok tatt noe fisk. Du var tre.
0: Ja vel.
1: Og litt på Valamoen, to stykker. Så det er noe... Og faktisk en i leirer da, den kjøret.
0: Ja vel.
1: Så det er noe litt i gang.
0: Akkurat. Du, for noen år siden så var det jo fisk i kanalen. Men det ble det slutt med.
1: Ja, det var slut med, vet du, när det var ju egentligen fritt för vatten. Det är vattnet nu, men det är ju inte någon ström där över där.
0: Nej, sån ja.
1: Så det var ju en jättefin plats att fiska.
0: Ja, jag visste ju det, vet du, att det...
1: Ja då, det var fantastiskt mycket och mycket fester, och det är det ändå. Det är mycket fester.
0: Ja väl.
1: De har ju haft kamera där, statskraft i hjärnan på genbaken, men ja, det går ju en mycket fisk upp, förstår jag.
0: Ja väl. Men det är ju stopp när de kommer mot tunneln där, är det det?
1: Nej, han går in, vet du, och som jag förstår det så blir det inte igång i den här gyttingen, för det är ju kölmörkt där inne.
0: Ja väl.
1: Och man har lite lys för att det ska bli igång det, så det är lite synd, jag vet inte. Jag har ju börjat snacka om att sätta stopp där, men jag vet inte hur det går.
0: Nej, akkurat. Så det är inte snack om att man får lov att börja fiska igen i kanalen?
1: Jag vet inte, det är lov att fiska.
0: Ja. Och ja, det är det.
1: Nej, då, det tror jag inte.
0: Ja, men...
1: Det står inte skift någonstans, så det tror jag det är lov, men det kan ju vara grejt att spöra i vart fall.
0: Ja. Så han går mer, laksen han går mer hovedløpet opp imot sjøførsen?
1: Ja, det blir mer strøm, vet du.
0: Ja.
1: Ja da, det går. Jeg så jo fjor, da var det jo voldsomt fest der oppe, vet du.
0: Ja vel.
1: Og det var jo, da slapp de jo, jeg vet ikke, 2 måneder var det ikke det de holdt på.
0: Ja.
1: Det var mye vatten.
0: Ja, vet du det.
1: Og det viser seg at når det mye vatten, så kommer det mye fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Så.
0: Ja. Har du hørt noe tid fra andre elve, sånn som Ranelve og...
1: Nei, ingenting faktisk.
0: Nei, akkurat.
1: Men de har vel samme reglene som oss, forstår jeg, med strenge kvoter.
0: Ja, akkurat.
1: Vepsen er vel litt annerledes. Der får du lov å ta en stor handlaks.
0: Jaha.
1: Så er det vel, ja, det er litt annet. Det er skudd litt i året forresten, men det ble nok ikke i år. Men de har litt andre regler.
0: Nei, akkurat. Ikke hører du noe fra sørsiden av Vesterfjellet, ikke det? Ikke det går?
1: Nei.
0: Nei, akkurat.
1: Det er ikke så mye... Ja, nei, jeg kjenner ikke så mange som driver å feske akkurat der, du mann.
0: Nei, akkurat. En stund så var det noe sånn populær å fare av Namsen og fesk.
1: Ja, jo da, det har jo vært høvelig bra i år, men nå er kvota det for andre nå. Jeg tror det var i fridag, da.
0: Jaha.
1: Da får de lov å ta bare, hvis jeg så feil, så er det bare smålaks de får lov å ta.
0: Ja,
1: det samme som her.
0: Ja vel.
1: Så, men det fisket noe bra i begynnelsen, og det var jo stor fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Ja da, kjempestor fisk.
0: Ja vel.
1: Så det er det nå her også, men han må nå ut igjen.
0: Ja, det er jo det, ser vi, vet du.
1: Ja da, det er fantastisk.
0: Det er nå bare at han ikke er så utmattet og trøtt at han legger seg med buken i været og strekk.
1: Det er det som faller når det blir varmt vatten.
0: Ja.
1: Da sliter han tungt.
0: Ja.
1: Så det skulle egentlig være en sånn bur jeg satt dem i, sånn som vi har når vi fesker samfesk.
0: Ja, akkurat.
1: For da blir de satt i bur.
0: Ja, akkurat.
1: Og det har jo visst det at de greier seg jo, men det er klart, de får jo ta seg igjen i buren. De blir jo ikke bare slengt over elva.
0: Nei.
1: Så måttes går det noe bra, men det skulle ha vært, ja... Det er noe en annen som går av det.
0: Ja, akkurat. Nei, men Knut, det var trivelig å få en liten prat med deg om laks.
1: Ja da, jeg har ikke så mye å komme, men litt grann om det også.
0: Men,
1: så regner jeg bare å ta oppsummering når sesongen er over.
0: Ja, akkurat. Ja, blir det løv og fisk lenge nå?
1: Nei, det er noe å holde på å si. Nei, jeg har ikke funnet ut av det, hvor stor kvote det var. Det var jo noen som sa det var bare 20, men det står ingen pass.
0: Ja, vel.
1: Nei. Så det er vel...
0: Men er det først...
1: Men det er noen sånn. Jeg finner ikke på det fiskereglene i hvert fall.
0: Nei, vel. Er det 1. august så lenge så er...
1: Nei, vi kan vel feske... Vi kan vel feske ut august.
0: Ja, vel.
1: Ja, men det er jo nattestengt nå, og det er det jo vært nå i jævla.
0: Ja, vel.
1: Det er klokka 12-6, så er det ikke lov å feske.
0: Ja vel.
1: Neida, du vet det, men det er... Vi er overvåket, vet du. Ja. Hvis vi færger ut på fjorden, så kan vi nå fest så mye vi vil.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det er jo litt rart, det der reglene.
0: Det blir rart. Det blir det.
1: Det blir det, vet du.
0: Nei, men Knut, jeg tror jeg sier tusen takk for at vi fikk praten med deg, og så...
1: Ja da.
0: Får vi si skitt feske, er det ikke det de sier?
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja.
1: Jo, ha det bra.
0: Ha det bra, takk skal du ha. Akkurat takk. Då ska vi se. Där kommer han Tore Skogman med Storfiskarvalsen.

0: när han behöver mig.
1: Ja, där har vi kanske kvällens första inringer. Vem är du?
2: Hallå. Hej, Britt-Marie Hagaberg.
1: Hejsan, hejsan, Britt-Marie.
2: Hej, god kväll.
1: God kväll, ja.
2: Ja.
1: Jag skriver här.
2: Mm. Första man ut.
1: Ja. Ja då, ja. Vad du hörde? Mm.
2: Det var han, Cornelis Vreeswijk, med brev från kolonien.
1: Ja, det stämmer det.
2: Yes.
1: Det stämmer det.
2: Ja.
1: Så kommer nog inte på sig det. Vi har nog ett tallagsspörsmål här, vet du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag får en hel på den.
1: Ja.
2: Känner så vanskelig.
1: Nej då, vi ska vara snill. Nu ska jag bara prova att finna det här.
2: Ja.
1: Ska vi se. Många tog lämmer bort här i det här. Nej, där ska vi.
2: Nej, det var
1: ju efterbilden. Ja, då. Här står spörsmål. Vad är hydrologi?
2: Hydrologi?
1: Ja.
2: Ja, det var nog det.
1: Ja, det var det.
2: Det då? Nej, så vet inte du det. Har du hört? Nej. Kan vi ska tippa hydrologi? Hydro, vi ska säga.
1: Det lär en om något.
2: Lär en om hydro. Kanske någon med vatten eller?
1: Ja, du har någon. Är du någon bränntampen?
2: Hydro. Logi.
1: Ja. Lär en om vannet. Kemisk, fysisk vannet. Och teknisk.
2: Vannet.
1: Ja, då.
2: Nej,
1: om vattnet.
2: Vatten.
1: Ja.
2: Det är vatten.
1: Ja. Lär en om vannet. Kemisk, fysisk och teknisk.
2: Ja, akkurat.
1: Så där.
2: Ja väl. Ja, det var nog inte högt inne på det då.
1: Nej.
2: Vattnet var nog där.
1: Ja då. Och ja, du har inte ferie.
2: Nej, jag har inte ferie för sist i august.
1: Ja väl.
2: 3 veckor och så det är första i september, så det blir nog ganska sen ferie.
1: Ja.
2: Men det kan ju ändå bli bra för dem, så bara så himla med två tittestav.
1: Nej, det är nog när...
2: Den har varit vått då.
1: Sista gången hade det varit något fuktig.
2: Så det kan ju vara. Nej, det får nog bli så det blir.
1: Ja då, det...
2: Det var lite att göra med det här. Det är det.
1: Ja. Det är det. Nej, men tack Britt-Marie för att du var med.
2: Ja. Jo då, den är god du. God vidare sändning.
1: Tack för det. Ja, tack för det. Då ska vi sända ut spörsmål nummer 2, Terje. Varsågod.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Marie Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tida. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så har du to... En plikt også, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sensommeren i 1955.
0: Ja, vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde jeg noe, det var ikke større forhold enn jeg bodde, at jeg var klar over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: Ja, hva?
1: Jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Men da måtte jeg bedt meg
0: aha,
1: i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdig, og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Det har vært hos svigermor fortalt at det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste. For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo. Så det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. Det var det gamle borgerhuset.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk deg hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter ja, at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde ansvaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greie med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har gjort väldigt travligt med det. Hon har ju Hemnesberg, kontordraga och korgen och Älvsfjord. Det var väl lördagen. Och så sa hon, hon kommer med kontorsöster och sa hon, du ska få samma timmesbetalning. Alltså, det ska vara undersöka vad jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med
0: sig. Ja, hon var ju här.
1: Så Stinning har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola här runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommunen, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var 5 skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Lerskare. Det var ju 6. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Lerskardal,
0: Och
1: Bjerka.
0: Och Bjerka, ja. Så det var nog inte bare, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att begynna. Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi en folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att begynna med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och av och till måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation, någon barnkontroll i Korgen första året, men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här då. Men då, samma hösten, så jag for til, alltså i 57, då jag for til Mo, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju en av Iversen som byggde en tomvagnsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationskontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han hade sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu utsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolungar där nere också?
1: Nej, jag tror
0: inte
1: det.
0: Och där var
1: det. Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde jag inte vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papper med mig på hybeln och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babyar och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsokort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet.

0: Men har dere noe, du snakker om unge og babyer og oppover til skole alder. Ja. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet, så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lenge til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og så kom inn om morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet med noe, det var jo han som var sjefen. Og så er det andre vi kan sette i gang, så jeg har gjort noe. Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noe sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig.
0: Ja.
1: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
0: Aha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, men.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklamen.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å
0: ja,
1: på med.
0: Ja, det
1: vi
0: kan.
1: Følte at det.
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det ble, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Var mye,
1: så,
0: du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, det må du.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var jo spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var jo senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gammel folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de, vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres,
0: akkurat,
1: de har vært hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
0: Akkurat.
1: Og ga de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og bad ned i kjelleren, og senga på loftet, og datter jeg ble å ta lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med ja, de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Så, og det, men det tok også slutt på grunn av at det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et litt distrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida. Og så får de jo hjem og tilfølge.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med ned på sentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvassli, og noen bodde på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten og vefte han av doktoren.
0: Ja, du arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unge.
0: Ja.
1: Og til 86. Da var det
0: slutt. Så ble det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var jo ikke 30 år totalt.
0: Nei, nei.
1: Ja. Og da begynte jeg å finne ut at jeg tror jeg må prøve å finne på noe annet. For da følte jeg at jeg gjentok meg selv.
0: Mm.
1: Begynte å bli oppbrukt.
0: Ja.
1: Og så ble det jo akkurat da opprettet bedriftshelsetjeneste her i kommunen.
0: Jaha. Så det begynte der.
1: Så tenkte jeg, jeg forsøk på det.
0: Ja.
1: Kan man sige, jeg får det ikke, for jeg var jo 56 år da. Men ja, men fikk jeg jobbet. Så jeg var jo bedriftssykepleier og daglig leder av den her bedriftshelsetjenesten. Da, fra 86 og til 93. Og da fant jeg ut at nu det tid da. Pensionere seg, ja. For det begynte jo helse også.
0: Ja, det klart, du har jo hatt et stressomt arbeid.
1: Ja,
0: det var det. Under kommelige kår.
1: Ja, pengene. Ja. På slutten, så synes vi jo vi fikk en flott helsestasjon, og vi kom inn i den nybygget.
0: Ja, ja.
1: Gullblokka, så de kaller på ja. Folkemunnet. Så, men det var jo farrull på skolen, og så fikk vi jo en fin helsestasjon i Blekvastia og på skolen.
0: Ja.
1: Og det var en stor diskussion i kommunestyret.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Og nei, der var jo doktoren med. Og til slutt så har han sagt det. Det var ikke noe holdt krangling om den her kottan oppe i Blekvastlia. Så stod det med krigstyper framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. For det fikk vi jo kontor. För hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och sitt lite som arbetsrum, laboratorium
0: uh-huh.
1: emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det började vi om med på skolebarna,
0: uh-huh.
1: tog hörselspröva. Och det var det så lurt att det hade nu lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Du har ju sett stor förtjänst då du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
0: Nej, det var inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick stort sett.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet vem hon är. När det är för någon.
1: Ja, för jävig, det vet jag nu. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig. För mått och jag var intresserad i arbete och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det är om...
0: Nej, ja. Men det var nog trevligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka?
1: Ja, ja.
0: Det är ju en utveckling, rivande utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en text.
0: Nej, det syns nu du är flänk och kom på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: Dessa håll dock ger dock inte med teater upp i Lesgrön.
1: Nej, det är inte någon grund för den. Vi får så mycket folk som kommer och vill se på oss.
0: Du har kört den här komedien någon gång då?
1: Ja då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäset och framfört.
0: Så folk i området där är intresserade av läkelsen när jag gav en konkurs?
1: Jag vet inte, kan vi ha en fråga en gång om konkurs?
0: Ja, då får vi ge tips.
1: Ja, vi ger tips. Tänk dem inte bör göra. Alltså.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, när
1: det? Ja, vi ska ha det nu i sommarfast uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datorn är rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Så jag kan inte planlagt att lägga ihop en stor tänds storskärm så att vi har sett kampen först och så...
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om den skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
1: jag... Det gör ingenting, den kan ju komma in.
0: Ja, kanske den får köpa något...
1: Det går gott då.
0: Du, det här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag ut på?
2: Ja, det är nog... ja, kan jag säga, i korta track så är det nog en bonde som... som driver nog heller dålig i gården sin och så har den nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut men så har den nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de må börja med som gårdsturism.
0: Så då vill jag lära dig det på skolan.
1: Ja. Det är som livslängd, ja. Han börjar på.
0: Det är det.
2: Ja.
0: Klart, så han vet han att det kommer mycket turister till gården.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig napp på gäster så det kommer två läckre damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva hjälpa ett men det är nog dyngel lapp jag tog på det bo någon Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja, det har de.
0: Ja.
1: Över en god dröm så kommer det många idéer. Ja.
2: Utrolig man.
1: Ja. Men så är de ju block som sagt då. Så kommer de här damerna som ej har nog en del pengar.
0: Ja.
1: Börjar man förstå.
2: Mm.
1: Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut.
0: Nej, den där avslutningen där det är nog greit nok med de där damerna men det har hört det ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i det där fortellingen.
2: Ja då, det är ju...
1: Och så är det ju en god beskrivelse av han bor där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte fru, han är så järrig, det är han inte. Men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gång först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar nog vare på det han har i alla fall det.
0: Ja, okej
1: då. Och en Høn Anton, det lukter hönsa. Så kan du tänka dig hur det ser ut.
0: Ja, jag vill inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är alltså en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var nog för sommarfest i ukan. Men intäkta av det här stycket här, vi hoppas det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergrupper funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens gode musikkorps. För vi vet ju alla att de trenger både instrumenter och drakta. Och de flesta av oss i den här teatergruppen i hvert fall, enten har vi haft unga som har varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset. Och alla oss är nog glada i att vi har musik i alla fall 17 maj.
0: Så kan det nu hänga att en del av dem etablerar sig i teatergruppen om
1: ja, hvem vet. Og jeg synes jo det er et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser.
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra denne gangen.
0: Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kaker ska det bli. Så de som är nog ute i god tid kan nog få köpt för både stillingar och så är det väl en liten paus och
1: ja då, vi har ju, det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar han. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart du jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan sån att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här i stund med det ekonomiska, det var röda tal också då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Det vet jag, jag är ju som Gardin på banan, det känner jag sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidrar här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, då, vi hoppade att det kommer fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här gången. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut, absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen ikväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Leirskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10 för att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

0: Nå skal vi gjøre oss en tur opp i Bryggfjelldalen. For et år eller to siden fjor så var det en ganske heftig debatt her i Korgen om bevaring av Oljenesstua. Det var til og med oppe i kommunestyret. Og frontene sto hardt mot en annen, men det nøtte ikke. Hun ble reven med politikerne sin velsignelse. Men det noen som ikke avhengig av politisk behandling for å bevare gamle hus. Og en av dem, det hans venn Arne Brykfjell, som huser oppe i Krokmoen i Brykfjelldalen. I kveld så befinner vi oss i Krokmoen. Langt oppe i Brykfjelldalen og sola skjenner. Klokka er faktisk hvert en halv ti av kvelden, og her har vært en hel aktivitet nede. Når vi kom hit for en times tid siden, her var kranbil, og her var folk både opp og nede, og sett vi for i en gammel temring, men det ser ganske nytt ut det her understellet, og Sven Arne Brykfjell, ikke regelte du helt på med oppe?
1: Nei, sier det. Det mange som lurer på det. Ikke bestemt helt sikkert selv heller. Nei, det vi sitter og ser på her er jo gammelstua, eller det som var gammelstua, så blir nystua, altså, i Krokmoen. Ja. I tømring fra antagelig bygd en gang mellom 1700-1800-tallet. Nå har vi tatt den ned helt, plukket vi småbyter og lagt den til siden, så har vi laget en ordentlig moderne grunnmur med betongplate med varme og alskens luksus under.
0: Ja.
1: og nå holder vi på å sette opp. Så det vi ser her er jo nesten alt av tømring, så vi kommer opp igjen og får den nye platen.
0: Fra 1700-1800-tallet, ja, rundt 1800-tallet, det er jo jeg har jo for å gå litt her når dere arbeider på det meste. Det er nok ikke alt som er av beste kvalitet, men det er fullt brukbart til det du har tenkt å ha det til, et hus.
1: Ja, vi mener det. Det er jo noe rødt i noen av de her nøvene, men vi mener at det har ikke noen ting å si. Det liker seg. Noen synes jo også at noe av tømringen er litt røff. Vi skal ha tømringen synlig på innsida, så skal vi kle stua på utsida og isolere. Men vi har tenkt å bruke tømringen sånn som hun er.
0: I alle rommene?
1: I alle de rommene der tømringen blir igjen. Vi skal ta bort en del av tømringen for å bygge ut og få litt mer lys inn. Vi skal bygge på et slags glasshus, et medskip.
0: Ja.
1: Mett imot her som vi sitter og ser nå.
0: Men blir ikke det da? Tar du bort den gamle stien da?
1: Ja, jeg gjør jo det også. Jeg tar bort litt gammel stil, eller kanskje heller legge inn noe nytt. På et vis så tror jeg at vi igjen, altså vi er ikke helt sikre på hva vi gjør, men noen ting som vi tror vi gjør her, det er å føre stua tilbake til noen ting som var en gang på 1800-tallet. Og samtidig så ser vi at det er akkurat nå vi gjør det. Og det gjør vi med å ta inn helt moderne ting. moderne byggemåte i grunn og en del moderne ting innvendig. For eksempel det her med å ha vannbåren varme. Vi skal ha varmepumpa der vi tar varme fra fjellet under stua.
0: Ja, vel, ja, sånn det.
1: Ja. Og de som kommer på besøk om et år eller om to år, de vil også jo at det er en del helt år 2000 moderne komponenter inne i det her huset. Vi vet ikke enda ikke det for noe, men vi er helt sikre på at vi skal ha det. Det skal være, vi skal kunne se at det hender noen ting i år 2000.
0: Jeg ser jo noen av veggene, de ser jo veldig fine ut innvendig. Hadde det vært noe på dem, eller hadde det vært rent før?
1: Nei, det har jo når vi overtok her, så var det jo kledd i første etasjen i alle veggene med denne platen som stod på veggene og malet grønn.
0: Ja.
1: Bruker på å kalle det flogagrønn. Det jagar inte vi frågar. Men vi kan se när vi ser in när det är vindushörden att till exempel i mättdelen här så köken var för. Så kan vi tydligt se att det inte beständigt har haft så god avgång för röken. Det har antagligen vid gruva så gjort att det har varit os i köken så att väggarna är ganska mörk.
0: Jag ser det här med svart här, det vi sett om blötting.
1: Ja.
0: Vi sett ju ute där så väl ingångsdörren var, eller hovedingången va?
1: Ja.
0: Ja. Jag har ju varit här i den här stuga förr när ni var i Kråkmån huset här så.
1: Det är bara Jo Jermias här.
0: Kan han kom?
1: Nej, han kom nu ifrån. Det var väl egentligen sönn alltså. Kristian Jonsson har köpt. Alltså han var det släppt och så köpt Kråkmån. Han har väl med sig far sin Jo Jermias. Och han följer nog med här och han gör mycket. Inte bara gärnskap, men till dels jävelskap.
0: Och jag ser det. Till dess det var du?
1: Nej, han fyr på bur och gömmer verktyg och lite forskjellig slags. Men nu får han en fin plats att bo, så han blir förnöjd när vi är färdig.
0: Men du säger i familj, så det har jag egentligen tillhört. Är det Bryggfjällfamiljen?
1: Nej, det är Kråkmå.
0: Det är Kråkmå, ja.
1: Och mamma är ju Kråkmå.
0: Akkurat sån, ja. Det var Nej. Den tjejen, ja. Är det därför du har sån nostalgiska känsla för att du har gått lös här?
1: Ja, det är nog någonting med att jag för min del sedan drömde att flytta ifrån jag var, kom till världen och helt till nu. Så det är nog både omkring överallt och aldrig egentligen haft en hemplats. Så det här är han bara värt och sökt att det här ser hemma.
0: Men varför måtte du ta ner huset först? Jag kan inte laga en kik eller socker eller en symur sånt som det var förr utan stenar. Det var väl det som var brukat förr? Eller som var originalt?
1: Ja, det här husen det var ju byggt traditionellt med att det var bara åtta anlägg ner mot underlag. Åtta stenar under de här löven.
0: Ja.
1: Under tömmerknutarna. Ja, så var det stenmurar emellan som mer var vindtätting och förvärres en del. Ja, vi kunde ju helt säkert, jag drev och jacka på det i flera år för att rättömringa, för hon hang ju med näbbe på en väldigt. Så jag jackade upp ganska mycket i löpet av någon år för att tömringen skulle få gå sig till igen och få följelsen av att vara rätt. Så planen var egentligen att vi bara skulle jacka upp oss och arbeta under. Nå er jeg nå i ettertid ganske glad for at vi ikke gjorde det. For grunnforholdene man har kjøpet at de aller beste, og så regner det jo mer enn det er gjort på ganske så lang tid akkurat når vi skulle gjøre det. Så det var veldig praktisk å ha vekk når vi skulle gjøre det. Det var noe bedre.
0: Men det gjorde dere på enkel måte å bruke kran til det?
1: Ja, vi gjør det litt enklere enn de gjorde når de bygde antagelig. Jeg levde jo ikke da, men jeg regner med at de ikke har så mye som tømmerbiler med klør på og kraner ellers. Men, når vi tok den ned, så har vi tømmerbiler her, så på 0,6 plukket tømmeret ned i rasende svart. Så vi tok først den ene etasen, og så tok vi opp golven, så tok vi første etasen. Tog det två etapper. Men nu har vi nog har satt upp så vi har brukat kran för att krystabel tömmer. Det är förbösande stort. Speciellt för oss kontorister. Alltså inte vant med att klipp i jävla arbet.
0: Och så har jag lärt all omgångsmåten som de kunde för. När de arbetade för hand. Jag sa att far var nog här kanske. Han är konsulent kanske.
1: Ja, han säger nog hela tiden att han inte ska hålla sig vinna, att han inte ska blanda sig in i det här, men han har varit aktivist så långt. Ja.
0: Är han med på sånt, ta reda på gammalt, som någon ska kalla shit? Eller är han skeptisk? Det är många som är väldigt skeptiska till sånt, att man ska ta reda på det gamla.
1: Ja, nej han är ju inte akkurat den som ser lysest på det här. Men nu är det ju många svartmalare i så måte omkring. Det är ju inte akkurat så många så har gett uttryck för att de tror att det här går an. Men det är kanske lite därför också att den gör det.
0: Du är ju lite egen.
1: Ja, kan si det.
0: Skal bevise at det her skal gå noe, ja, det klart.
1: Ja, ja, det. Ja, en blir jo bare mer pågående og mer stå. Det er flere som sier at det slett ikke går an da, til toppen. Men det her spørsmålet, hvem ser det nesten? I utgangspunktet så det jo ikke... Så det jo ikke så over en måte fornuftig bruk av penger og tid og alt det her, men...
0: Du har kanskje kommet billigere ifra dem å bygge nytt?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke.
0: At du har ikke brydd deg om å rekne på det?
1: Jeg tør ikke.
0: Men du har nå en stor familie, de er vel flinke og gjort det stell og dom.
1: Ja, det mange som har vært her og arbeidet, og vi har hatt flere domninger og flere byer.
0: Ja.
1: Og det vi kjempeglade for at folk stiller opp på. Og møte opp med musklerne sine i styr.
0: Ja, for av og til så må det litt muskelkraft til også.
1: Ja, det må det, og det å holde på alene er ofte forferdelig tungvint. Og alt det her blir jo manuelt arbeid til slutt. Det er jo noe vi bruker maskiner til, naturligvis, og kraner og sånt, men det er noe likevel opp med at det blir veldig mye. Så det å bygge hus er noe handverk.
0: Ja.
1: Mer enn noe annet. Så det begynner mye, mye praktisk.
0: Men når du skal nå til innvendig, nå vet jeg fått deg temninger for det skurvet og for det her, men når du skal ta med innvendig, men et gammelt hus, så skal du vel ikke ha bad og klosett og sånt, eller du ute dass, og du må sprenge snøskavlene ute. Hvis du skal nå føle deg riktig tilbake til gammelt tid.
1: Ja, som jeg sa, vi skal over 2000 år inn i huset, og ja, det der er noe, kanskje noe av det som vi gjerne vil ha. Nei, vi har jo vi har, altså igjen, hvorfor gjør vi det her? Vi, sånn som stua stod, så synes vi jo var så stygg. Så det er rett og slett stygg. Så vi har lyst til å gjøre noe med, vi har ikke lyst til å få vekk. Så vi begynte jo å leke med tanken på å restaurere, og det har vi leket lenge med. Og, så vi bestemte oss for at vi skulle gjøre det, og så måtte vi finne en god grunn til å gjøre det, finne en bruk av huset. Så det vi fikk en arkitekt her på Mo og planlegge huset på nytt med tanke på at vi skal kunne lede ut til møter og små seminarer til mindre arrangement fester når folk skal jubilere oss på noe slags vis. Så det er noe det ser planen at huset skal kunne ledes ut til ulike slags arrangement. Og det betyr jo igjen da at vi må ha noen ting som litt praktisk i forhold til sånt bruk. For eksempel så er det noe greit, synes folk, å kunne gå på dass inne. Selv om vi har en tømre utedass der, så for de som gjerne vil det, så er de naturligvis velkommen til å bruke.
0: Ja, vi gikk for akkurat ut, men den har ikke hørt heller på garden før.
1: Nei, det sto en sånn dass her før, men det var noen som rev den under ræva på Pernille, så da bodde det, og så bygde opp igjen, opp med akkursvattnet, så vidt jeg vet. Så vi fikk overta et dass som stod i Storskogen. Fikk vi av Eidner i Fagmo.
0: Ja.
1: Så det har vi sett opp her, fått tørr på taket. Og det synes vi ungene er svært, for det er en sånn liten bekk.
0: Ja, akkurat ja. Det bruker bare det før. 2-3 høler, og så var det en liten.
1: Ja, to store.
0: Ja, akkurat ja.
1: Vi har en belgisk familie som bruker være her cirka en gang i året. Og det ungene derifra, de bor nesten på dass. Lest i norske ukeblad. Vi har jo høy med hjemmet. Norske ukeblad.
0: Det var litt mer da før i tiden, ikke så nøye om det satt en 2-3 på dass. Nå er det låsing på det her dassdøret inne i husene. Det er ikke mye ploger skal kanskje komme inn. Så.
1: Nei, jeg vet ikke. Alle har vært med på det her over som selskapet på dass.
0: Ja, vi minnes det jo hjemme i Øverland. Vi hadde jo, det var sånn bestefar, det var jo sånn tre seter, altså.
1: Ja, møttes dere der?
0: Ja, vi var jo unge da, så det var jo vel flere i lag, men jeg kan ikke minnes det akkurat at det var noe mye vokse for, eller sånn at, men jeg tror ikke det var noe sånt. Den per kom, men det var plass, det tror jeg. Men jeg forstod det rett til når du sa at du snakket om du skulle ha det til utlede, og jeg vil si at du har ikke tenkt å flytte hit og gå her.
1: Nei, det er forskjell på å planlegge å gjøre, og planlegge å ikke gjøre. Vi tar det nå så det kommer. I første omgang så planlegger vi altså å leie det ut, men på andre siden så trives vi såpass godt her at vi godt kunne tenkt oss å bo her. Det blir mer et sånt valg i forhold til det her med arbeidsvei og sånt. Jeg vet ikke hvor mye tid jeg vil bruke, tid av livet jeg vil bruke I bil.
0: Nei, det var akkurat det. Men du har jo, det mange år siden du fikk overta det her? Du har jo holdt huset ut til det her, jeg vet ikke hva det heter, det huset. Elghus, det elghus?
1: Ja, elghus. Ja. Jeg satte litt stund I, det var 86 kanskje. Ja. Så vi har nå vært her snart 15 år.
0: Ja, akkurat ja, så det begynner å bli noen år siden. Ja.
1: Så jeg har sett opp et skøt I bastu.
0: Ja, du har jo kjempe I bastuene, det har jeg tallet meg for å prøve med å tomme I snøen. Det var jo ikke så fornøyelig akkurat, men...
1: Det så vidt jeg minnes, så vasket vi I galvatten også bare for å ha det ekstra fornøyelig.
0: Ja, det minnes jo. Nei, jeg tror ikke det var så mye helt annet.
1: Nei, men ja. Nei, vi har I bastu, og det er mye bruket, og, av mange. Ja. Veldig mange.
0: Det var jo litt spesielt navn på denne bastua, det kan jo noe, ikke på bastua, men
1: ja,
0: på
1: denne forening.
0: Foreningen.
1: Med Brukfylleren, bastua og bare forening.
0: Akkurat, ja. Det var vist I sin tid medlem I denne. Ja, har du I hvert fall et sånt medlemskort, ikke det var for dette. I tre plat,
1: tenker jeg. Ja, når folk først ble en medlem, så ikke sånn
0: ja,
1: som meldte seg ut.
0: Ja, nei, akkurat. Nei, det har vært mindre med bading den siste. Ja, men når har du tenkt, du antyder deg 1-2 år, det realistisk, eller skal du holde på I... lik lenge som du har holdt på her, så du overtår 14-15 år, for du får det ferdig.
1: Nei, nå satser vi jo på å komme under tak I, høst, det vil si at vi skal være noen ferdig utvendig, sånn at vi kan ha varme stående på inne I vinteren.
0: Ja.
1: Og det betyr jo igjen at da det fint å holde på inne, og små arbeid I vinter. Så jeg regner med at når det sommer igjen, så skal vi ikke være gjort innvendig også. Men det kan jo også mange ting, så mange sier I sjøen, naturligvis. Så vi får noe sjokker I grebær. Men vi orker ikke ha det alt for travert heller.
0: Og hette det som du før, når jeg temmer, så skulle jeg sige og stand så lenge for at møsen og jeg skulle sige ihop, men det vel slutt med det I dag.
1: Ja, de påstår de lærte at det enda skal sige, altså hvis du et gammelt hus når det vært tatt ned, så, og settes opp igjen, så skal det sige.
0: Ja.
1: Aller for lenge, men det så forferdelig otålmodig, det ikke man
0: klarer. Nei, sier du om du bruker møse som de bruker før?
1: Nei, jeg skrapet av all møse. Jeg har høvdigvis nå, så hvis noen har løst på gammel møse, så kan de få noen tilbarnes. Nei, vi bruker nå, det noe grav, altså, ja. Så legger som hele strimles og lager for sånt. Jeg vet ikke, når vi nå skal klede det utvendig og isolere, så spiller det vel ikke så stor rolle heller. Nei, heller det ting.
0: Det med du selv så vet at det det.
1: Ja.
0: Og tasje, det skal vel være moderne blekk og jartak.
1: Ja, takk. Nei, det blir vel tørp.
0: Ja, det blir det.
1: Det blir tørp.
0: Nei, så du en noen med næver, det sånn som du har tatt redde på?
1: Ja, det var næver som lå på taket når vi reip. Så det blir vel en sånn pyntekant her med næver, så.
0: Ja,
1: men det blir noe moderne under med ja. Papp og plast og allsens herlighet. Så,
0: ja. Vi skal prøve å følge med det her og se om det går videre fremover, så vi får bare si takk for praten og lykke til videre med restaureringen.
1: Ja, takk.

0: det verkar så traff bra med den. Ja.
1: Det här det må ju vara lite artig för dock som driver professionellt. Och så är det professionella folk som värderar
0: ja.
1: Och som ja det må ju betyda att det må ju vara en våldsam anerkännelse.
0: Det var en väldigt bra anerkännelse det här för speciellt den här konkurrensen för det är guldsmeder och smyckedesignare som har guldsmedutdanning som är juryn.
1: Ja.
0: Så det är fagfolk som har jurerat det och då sätter jag extra högt. Ja. Ja. Det att få en sån anerkännelse och ha sent in för det konkurrens och fått i retur att det inte var brukbart. men
1: det
0: känns man ja jag har prövat flera gånger ja. Så det är för att komma lite ut av bubblan. Jag sett ju mycket på verkstad här och jobba med mina egna ting. Och när jag är ute på massor runt omkring så står det på min stand med mina ting. Ja. Jag känner lite runt och ser vad andra gör.
1: Akkurat.
0: Så det tvänger mig till att tänka lite utanför den här lilla bubblan här ja. Som jag sett i här. Även om det är vackert runt
1: ja,
0: här så är det nödvändigt att få lite nya impulser.
1: Ja.
0: Vi tvänger att tänka lite ut av boxen.
1: Har de loggat och har de kommit med några uttalelse om produktet ditt?
0: Ja, det har de ju. Men jag har inte fått någon sån här i skriftlig form annan än på mail då att de har gratulerat mig som vinner och det att de har förmedlat vidare den texten som jag gav till uppgaven det har de också lagt ut på hemsidan som var en del av det som gjorde att de landade på den här tiaran då.
1: Akkurat.
0: Att men det är fasta i det dronningen står för då.
1: Ja. Men vet du vad som sker vidare nu då? Ska du bara ha det här tiaran liggande i safen din?
0: I skuff. Ja. det är lite osäkert ännu vad som sker med den för de driver nu är det ju startat med ferietid och sånt så de planlägger egentligen att det snackas om att det ska sändas ut till guldsmedförrättningen runt i Norge på en sån visningsrunda. De tre första gevinsten då.
1: Det blir ju, det må ju vara en spännande utställning.
0: Ja, det är ju det. Och så har de ju också snackat om det att dronning Sonja kan komma på en av de utställningarna. Enten det eller att jag ska på slottet och överräkta den. Så det är ingenting som är avgjort ännu, men de jobbar med olika alternativ. Så jag får nog inte ha den så länge här, nej. Men sån första månaden så tror jag att den kan få vara här och kan få...
1: Har du den, kan du stilla den ut här då?
0: Jag har den just stilt i butiken.
1: Ja,
0: så det är fullt möjligt att komma och se den.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, det här det var ju kämpartigt.
0: Ja.
1: Nu går du ju mot en väldigt hektisk tid här. Nu är det ju båt och fjord. I helga.
0: Ja.
1: Och... Då har du väl åpent?
0: Åpent till klockan 2 på natten. Jag har ju en gallerikafé och nu i förbindelse med butiken. Det är åpent emellan. Så här har ju konstverk från både lokala och ja, från konstnärer från Trøndelag och norröver.
1: Ja.
0: Med bilder, glas, keramik, vävda arbete.
1: Så det blir blå regnar runt ögon både på det och tonen nu i löpande.
0: Ja, det blir lite sömn. Ja, nej, det blir jobb från tidig morgon till långt på natt.
1: Ja.
0: Så.
1: Men det betyder alltså att när oss kommer på båt och fjol då ja. Kan vi komma in här på Merete ja. Mattsson guldsmedbutikk,
0: ja.
1: Köpa oss en kopp kaffe från Tone och så kan vi beskue Sonja-tiaran
0: och andra ting.
1: Ja.
0: Mycket fint konsthantverk också som inte jag står för.
1: Ja, nej, du säljer för andra.
0: Jag säljer för andra, ja.
1: Nej, jag har lagt
0: så för att få visst fram. För det är vanskeligt idag att få sälja norsk konsthantverk.
1: Ja, det är möjligt.
0: Det är en del norsk design att få köpt på husflidsbutikker och ellers. Men det är lite av det som är producerat i Norge. Så för på grund av lönskostnader med att producera och sånt så blir det mesta av produktionen idag det föregår i lavkostland.
1: Akkurat. Så här så, blir det rätt och slett för dyrt alltså.
0: Ja.
1: Dock ska livet dock också.
0: Ja, det är faktiskt så att husfliden var ju dem som för sålt våre håndverkere I Norge ja. Sine produkter. Nå får vi, det veldig få som får innpass til husfliden, og hvis vi skal selge noe til dem, så det til sånn lav pris at vi har faktisk ikke betalt for arbeidet.
1: Nei.
0: Nei. Så da gir jeg en mulighet til noen for å kan få selge gjennom her at jeg tar litt provisjon av salget,
1: ja. Ja.
0: Så de får, det leiepris for vegg og hylleplass. Og så det, har de muligheten til å kan kanskje leve av.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og, men på den måten så støtter dere jo hverandre.
0: Ja, vi gjør det.
1: Mm. Mm. I alle fall, det var kjempetrivelig det her.
0: Ja.
1: Jeg ble glad da jeg så gøy avisa.
0: Bra.
1: Gratulerer så mye og lykke til I både I helga og sommersesongen.
0: Tusen hjertelig takk.

jul, forresten. Jeg ble spurt om å lese noe dikt, og så ble jeg spurt om jeg har noe som har med jula å gjøre. Og på det siste så svarer jeg jo nei. Og hva man gjør da når man ikke har noe som har med jula å gjøre? Da må man kanskje prate om noe som absolutt ikke har med jula å gjøre. Så det ikke blir mest forstyrret. En ting som er helt sikkert i hvert fall, det at jeg er født i 1952, og det første diktet jeg skal lese, det heter Født 1952. Jeg minnes vinteren hjemme, men mest våren. Den tida vegen ble hengmyre, og marsjalhjelpen var i gul vegskrape. Ja, så sitter man her da, i studio i Radio Korgen. Og da kunne du kanskje passe å lese et dikt som heter Plasset du kommer til. Jeg er jo korgværing. Eller lerskalværing. Nå for tiden så er det jo to sorter lerskalværinger. Jeg håper at det ikke blir tatt inntekt for noen av de to sortene. Ja, plasset du kommer til. Noen plasser du fær ifra er så far i en begravelse. Som en skadeøve. Andre plasser du fær ifra, er liksom du just er kommet dit, og ikke har vært der flere vintre. Du reis derifra, liksom du røm landet. Og siden sier du ikke til sies om du fær forbi. Noen plasser du kommer til, er liksom du har forvillet deg inn i en bunkers. Andre plasser du kommer til, er som om du kom hjem etter å ha vært på månen. Jeg reist langt vekk. Da jeg kom frem, var jeg kommet hjem. Ja, nå skal jeg gå over til noe som absolutt ikke heller har noe med jula å gjøre. Så tenkte jeg at når det nå begynner å regne og sklette ute, så kunne det være godt å få litt sommervarme inn i studio. Og har det et sommerdikt her? Det er kanskje litt stemning fra forna dager. Diktet har et ganske lang titel. Og det er også å si at det er skrevet til et fotografi i Kollevin sitt bygdebok for Rana. Og derfor er det vel også rett å si at her er person- og stedsnavn ikke oppdiktet. Men i alle fall, et fotografi fra cirka 1910. Det heter «En hyggelig kaffestund på altanen hos baker Pedersen». Eller undertitel «Det gamle ranen sett fra altanen». Navnet Pedersen, født Venes, skjenker opp kaffe ifra kanne til fru Pedersen i stasen med en slags salat på hatten. Jo, dere to kvinnfolk tell, men sier du, navnene ikke nevnt. Ei er fessje, ei er eller. Begge to er kledd i svart. Kanskje bakastjenest jente bedd på kamkake og kaffe. Bakar Pedersen i flosshatt, med et mørkt og tyrkisk skjegg. Broder Pedro og i flosshatt, også iført kørsvart skjegg. Begge klokkjea på magen, og propellsløyfe på nake. Sjå, Per Hellervik har skalk, og siste nytt i engelsk, tved. Slottåndkara var de ikke. Heller ikke anleggsluska. Hatt. Dress, vest i steikevarmen, vart de alle svett på ballene. Ja, det var noe det. Mens vi er inne på det her, det var nevnt anleggsluske her. Jeg har ikke lyst til å lese, men det må jo si at i det her diktet så er både person- og stedsnavn oppdiktet. Det er det ugjenkjennelige, og det bygde heller ikke på noe som virkelig har skjedd, eller på nålevende eller tidligere levende personer. Det er kanskje litt viktig å si, men det er en del uttrykk som kanskje noen vil kjenne igjen.
För jag har en magister uttryck. Alltså bruk i Etiopien. Alltså det är någon som blir sint på mig för det. Någon som ser nu lite löjlig. Kör vet inte. Men nog om det. Det är däckte handel om en Oddvar Oppigal. Oddvar Oppigal, han var arbetsmann och vuxen upp på anlägg kring land och strand. Då det harnet heller var trånga kår, tänkte han Oddvar hoppe om nästa vår. Vill ett slåst, sa han Oddvar i Oppigalen. Vill ett slåst. Då de bröjte vägen på Västerfjäll, vart det beinkall sno då det lej mot kväll. Karan huttre, bantest och svor och frös. Men han Oddvar tralle och slå sig lös. Fritt för klägg, sa han Oddvar i Oppigalen. Fritt för klägg. 1940, tyskerna. Det var svin. Oddvar kämpade trut med kragkarabin. Han la an och sikta och råka gott. Han skar hack i kolben. Det var inte smått. Mer än snus, sa Oddvar i Oppigalen. Mer än snus. Det är sagt att efter så åren gick vart han hal av motgången som han fick. Han satt brej på bracka och spelade kort. Då de sa han, Hallesby var gått bort. Stock och ge, sa han Oddvar i Oppigalen, stock och ge. Senare var en vakt på kaféen vår och holdt rent för kvalme i flera år. Kom till bordet vårt och sa, ikke ståk. Ja men Oddvar, her är det ikke bråk. Men det bi, sa han Oddvar i Oppigalen, men det bi. Oddvar låg för döden i 77. Han jagade prästen, det kan du tro. Siste livet härja och kroppen brann. Ögon möste glansen och snusen rann. Glöm iväg, sa Oddvar i Oppigalen. Glöm iväg. Ja, jag hoppas inte det där har varit för stört för någon. Vi ska i alla fall milda ner lite grann med ett kvinnesaksdäkt. I dessa kvinnor. Tider. Om det däckte ju självfølgelig också att säga att personerna är upptäckta, stedsnamnen är upptäckta och uttrycken är störn. Du har säkert hört de flesta uttrycken för. Och den gången las det här däckte så var det en i salen som ropade ja, när det spår, känt du odåret i dalet, men det må inte dock göra. Må inte avbryta mig. Däckte het känt du det? Kjente du ho dåret i dalet? Ho ridde den dagen hos alle. Kjente du ho Trine i truen? Ho sto ikke fremst i køen. Kjente du ho Klara i kleiv? Ja, ho merket ikke for ho reiv. Kjente du ho Maren i marstein? Ho for som en snøløs jarstein. Kjente du ho Frida på en fella? Og la ikke løvblad i mellom. Ja, det har jo lite med jula gjør fremdeles, og det har jo det neste år, som det akkurat nå ute her er sett, så er det mildt. Det er litt julaften, og det regner litt grann, og det dryper taket. Og hva som er da mer nærliggende enn nå, fortæller den her historien om taktrøpen. Og det er også bygd på en virkelig hendels, så jeg ikke skal gange nærmere inn på. Men i alle fall, taktrøpen. Hele takjans Anton var lekt. Det rann og det drøp opp i potte og trøg og spann. Hvorfor er du ikke på takjet og bøt og tett? Ikke nå, for han regner jo så besett. Hele vinteren låg snyen så kram og tung, og det drøp på parkettgolv og på salong. Hadde du ikke tettet taket, er spol på ny. Ikke nå, når det er så mye sny. Det vart finvær, og solskjen og gausjen gol, og jeg for at han Anton og grov og spol. Hvorfor er du ikke på taket og reparer? Ikke nå, når det er så fint et vær. Ja, det var nog
den sida av livet. Det är lite vanskelig att få någon övergång hvis man ska läsa något som det är lite mening, ja, snarare sagt. Det är nog alltid som man ser det, det är mening och det är inte mening. Men jag ska läsa ett par dikt så jag har läst en gång för. Jag ska nog läsa det likväl. Det har jag heller inte något man gjorde, jag är tvärt emot, men det kan ju vara artigt att tänka på sommaren när det är vinter. Omvänt. Det heter i hvert fall In med Gräsvasälva. Och det skulle vara en känt plats för många. In med Gräsvasälva. Stolt stod i stenen. Stolt. Kvit jackan försen. Kvit. Grön rann nu älva. Grön. Rau spratt hon röyra. Rau. Ilt let hon rypa. Ilt. Krökt växt hon bjerka. Krökt. Svart lygde båle. Svart. Stolt står de steinene. Stolt. Garnsett. Garnsettet gjemt som gullet. Rett ro du ut fra land. Bent mot en bjerk på nese. Sikt mot en stein på en land. Ro nå så vart i stille. Årene med sølv så smelt. Nyskøten tyverenning strekk seg og sakte søkk. Vitsingen vinklår måre, står du der krøkt og dreg. Garnrøyre glemt som gloe. Surre i rymme, hva? Ja, med frykt för plagiat, det är något som heter, det var en Hans Rotmo som gav ut i plagiatet Lucka i livet. Här har ingenting med det och jag tror jag i hvert fall, men det nästa diktet som jag ska läsa heter i hvert fall Lucka. Lucka, hon låg i vårgrön li, att på en lönngrodd sti. Lucka, lik doggen, hon dunsta bort, liksom hon kom till kort. Lucka hon flöt med en ström så stri. Såg du hon, Lucka mi? Ja, då är vi kanske kommit in i den mer sentimentala stämningen. Och det är ju vanligt i förbindelse med jul att den förtär några kusler. Och då är det inte bara därför att jag ska läsa det nästa som jag ska läsa. Men det är kanske för det att när jultida är tid för ettertanke och är tid för att tänka på de som har levt för oss kanske också. Inte minst. Och det att all inte har det så bra och inte har haft det så bra här i världen. Nu vill jag gärna säga det i förbindelse med det här dikten. Jag har nog flipat en del med det här där. Men inte akkurat i den här förbindelsen. Men i det här diktet så är det i vart fall så att det bygger på flera historier. Det är inte en historia jag fortalt. Jag lagar ett dikt utifrån flera ting som jag har hört och läst om. Och det må ju understrekas att både personnamn, stedsnamn, gårdsnamn och så vidare i det här diktet är fri fantasi. Och är det så absolut. Det vill jag gärna understreka också. Om någon menar och känner sig igen så tvivlar på att de gör det egentligen. Det var bara det. Det var ett förbehåll som jag kanske är nöjd att ta. Men jag ska i alla fall avsluta med den här lite allvarliga historien här. Hon Marit Ellen Mårfjell född i Dølgsmål. På blanke kvällen kom de fram till Bratteng. De var på väg med regn mot vinterland. De fick en plats och kvil på älgsluftet. Och det var blå höst och kallt och klart.
Och Marit var på let som blek i snyen och ryggen var så vrång med ve och verk. Hon svor på bon på lyn som i december har hållt hon hårt och tvänga hon med makt. Hon mittes kanske rädde mörke måna då hon har surrat sig med snor och band. Men rien rev som okvass kniv i köttet. Hon var på havet, sömt, gick under, sock. Hon mittest rädsla så hon ridd och lena. Hon mittest sommaren, slite, spya, allt. Hon såg sig själv och lena mor i fjällan när nordöstkuling piska dyr och folk. Men på lunn, där stod stabburan stinn. Där stod sängen med dun och med fäll. Och tänkt sig sommargläa in med vattnan och sola laga sång langs myr och skog. Når moltbärblomsten stod som brur i lungen och örret vaka vart langs kvitstenstrand. Då svejde brott i ländlig blåe låga och angst och otta trev om tanken tak. De sista vean kom och Marit pressa med törkelsnäpp i mun och ströps ett skrik. Han skrek väl någon sekund, så tystna gråten. Och Marit kläp då det vart blått och stilt. Någon vecka efter fann de det i skjulet, och länsman kom med hög huva och häst. På arbetshuset slet hon bort sitt bäst. De sa hon var som sinnssyk sen jag hem. Och Marit Ellen Mårfjäll, född i Dølgsmål. Men bon på Lund gick hedra i sig grav. För på lunn, det stod stabburan stinn. Det stod sängen med dun och med fäll.